0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kom, ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kos op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stop

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Sachter daar die gedief, dief, dief, dief.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Op jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar streef ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Raadmanstraat, Paroonoord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse en beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Sauce is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie.
1: Jou
0: staat.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jou staat.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jou staat.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Jou Sassy app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Sassy, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ACB51 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op
2: pad? Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Jou stasie.net.

0: Bluestasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Bluestasie, waar jy saak maak.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk,

0: maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraSigns in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraSigns voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraSigns, sedert 1967.
1: Jou stasie

0: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop, beste pryse en beste diens.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Jou stasie

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat dagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlek.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Play Store. Laat af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar jy

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

Filippense 3 vers 13 en 14 sê, broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. My vriend, God raadpleeg nooit jou verlede om jou toekoms te bepaal nie. Jou potensiaal is nie wat jy gedoen of bereik het nie. Dit is jou verlede en daar is nie so ding soos potensiële verlede nie. Jou gisters is nie naast en by so belangrik soos jou môres nie. Baie keer lewe mense in die glorie van iets groots wat hulle vermag het in die verlede, maar jy kan doodgaan van die honger met die gedagtes oor hoe goed jy op 'n tyd was. Jou potensiaal is in iets wat jy kan doen, maar nog nie gedoen het nie. Jou potensiaal is in die prestasies wat jy kan behaal, maar nog nie behaal het nie. Jou potensiaal is in die siele wat jy kan wen, maar nog nie gewen het nie. En as jy al 'n siel gewen het vir Christus, wen nog 2. As jy 2 gewen het, wen dan nog 4. Indien jy 4 gewen het, gaan vir 8, 8 gaan vir 16, 16 gaan vir 32. Dink net hoe amazing plek kan Suid-Afrika wees as ek en jy die krag van vermenigvuldiging kan besef. Onthou, jou verlede is gewerp in die diepste van die see en daar word nooit weer daaraan gedink nie. Abba Vader, dankie Here vir hierdie amazing belofte in die woord, dat U ons verlede totaal en al uitgewipe het en nooit weer daaraan dink nie. Dankie Here dat U die potensiaal in ons raak sien. Vader, ons loof U en ons prys U en ons eer U in wonderlike naam van Jesus Christus. Amen.

0: Ja, en dit was ons uitsend, daar is over 6:29. Baie dankie van ons om keer morgen, Philip. Dis lekker dat jy saam met ons keier. Ja, lekker koud daar by julle in Pretoria. Ek gaan nou nog kyk wat aangaan daar in ons weer. Sloeby is daar. Langutani, Tammy, Donnie, Neil, morgen Neil. Tabang, Gold, Captain Kieran is ook daar. Ashnafi, ek denk ek spreek dit reg uit, en dan ook Bulldoze, ja, nog een klomp mense wat saam met ons keer, en is baie lekker, jy is in keer, ja, natuurlijk die 25ste mei, ja, ons mei maand is ook nou al op sy rug, kan jy dit oor vertel, maar ja, maak nie saak nie, kom ons gaan aan met lekker muziek, en nou is natuurlijk tyd dat ons die suurstofbelaaide bloed daar die aarde kry, en ons doen dit met stikkie muziek, ja, jy kan in die yoga posisie ingaan, en jou kniegies vou, ek weet jy, jy gaan opkom, he, dit sê iemand daarna by jou is, by jou kan help op te kom, want dit is dan wat ek wees, en dan ga jy in die yoga posisie in, en jy haal baie stadig asem in, op die telling van 5,
1: en 2,
0: ja, en dan klink dit asof jy doodgaan, nee, wat, Falke met Rock Me Amadeus,

0: Amadeus daar met Falco, ja, Rock Me Amadeus. Ja, alweer ding aan blanklaas geworden. Ik het, ja, vat jou dalk nou terug so paar eeuwen geleden. ja, lekker. Dankie Philip, ek sal kyk, want ek het ook een beetje harder kan sit vir julle. So ja, baie dankie ook, Morrie Johan, lekker jy saam te skuier. Kom ons gaan gevindig dan na die advertenties toe, en dan hou maar net, as jy wel inligting soek van die advertenties, dat jy ook nou ietsie vergeet het. Ja, waar hadden dit nou weer gepraat? Ek weet dus iets van da. Gaan kyk gerus op ons webteis te www.joustasie.net, en jy sal al die adverteerders inligting daar kry. Kom ons hoor, wat sê die winkels?
1: Jy kan nou die Joustasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied Joustasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
0: Ja, en dus dan nou ook die tijd zijn daar zo 12 minuten na 6. Ons gaan vinnig net naar ons borger toe. Borger, Jimmy Sousa, baie dankie vir die borskap. En dan kyk ons naar die weer. En dan zit ons meelgooi episode, seizoen 3, episode 111.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
0: Nou ja, kom ons nou kyk wat sê die weerkantoor. Jy moet dan weet wat jy moet aantrek, ne? Gaan dit nou weer daai van die skouer af krimpeline rokkie wees, hoe ook skoentjies, of twee kortbroeke, drie langbroeke, iets van die aard.
1: Jou stasie weer.
0: Nou ja, kan jy het glo, die weerkantoor het geen waarskuwing vir vandag maandag uitgereik nie. En dan kyk ons bestreek, Gauteng, mooi weer en koel, cool, maar gedeeltelik bewolk in die middag. Pretoria, volle 5, ja, lekker koel cool daar, Philip, soos jy sê, en een maximum van 23. Johannesburg, 8 tot by 21, en dan Vereniging, 6 tot by 21 ook. In Mpumalanga, partly cloudy to cool, but fairly warm in the low veld, and cloudy towards the east, with morning fog, mist on the roads over the high veld, and yeah, a little bit of rain may fall in the low veld and the plateau a little bit later. Mombela, 13 degrees Celsius your minimum, 20 your maximum. Emalahleni, 6 to a maximum of 20. Standerton, 3 to a maximum of 20. And then Skukuza, 14 your low and pushing it up to 26. Yeah. So far the highest for today. Limpopo, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar bewolk in die ooste met ochendmis oor die centrale dele. En dan reen word nou ook verwag, behalwe in die verre suide en suidweste. Polokwane, 7 tot een maximum van 22. Tzaneen, 12, ja, tot 24. Musina, ja, 14 tot by 29. Daar, Musina, jylle van die koek vandag, ja. Lepelali 9 tot by 26, Mokopani 7 tot by 24 graden Celsius. And in the northwest, pretty fair, cool weather, but nice, and partly cloudy towards the afternoon. Potchefstroom 7 to 22, Mahikeng 9 to 24, Rustenburg 10 to 25, and then Freiburg 7 to a maximum of 25 as well. Vrystaat, mooi weer en koel, cool, maar gedeeltelik bewolk in die middag. Ochendmis sal oor die centrale dele in die ooste voorkom. Ja, so wees maar net versigtig daar op die paaie. Bloemfontein 6 tot by 21, Bethlehem 5 tot by 22, Kroonstad 6 tot by 21 en dan Vicksburg 4 tot by 19. Dan die Noord-Kaap, mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk in die middag en dit sal warm wees in die noorde. Oggendmiskolle word nou ook plek verwag en dan kuswind sal lig tot matig in 'n suidelike rigting waai. Appington, môre kuste 8 tot 'n maksimum van 28. Kimberley 10 tot by 24, Alexander Bay 13 tot by 20, Sutherland 3, lekker koud daar by julle ook en 'n maksimum van 20. And then the Western Cape, partly cloudy to cool with morning mist, yeah, I experienced that this morning, along the coast and other places in the interior, and then the wind over the south coast will be light to moderate east, to a southeasterly direction, but apart from that, it will be south to southwest. Cape Town, 13 to a maximum of 20. Fredendal, 12 to 24. George, 11 to 21. Worcester, 8 to 24. And then Beaufort West, 10 to 24. En dan die Oos-Kaap, gedeeltelik bewolk en koel tot warm in die oostelike dele met oggendmiskolle op plekke in die binneland en dan 'n kuswind sal in die oggend waai andersins lig tot matig noordoos. Ja, daar is redelik baie mistigheid op uit baie, ne? Reg oral. En dan ook gedeeltelik bewolk en koel in die westelike dele, maar mooi weer in die aand, oggendmis sal ook plek suid van die plateau rand voorkom en dan 'n kuswind sal in die oggend lig noordwes waai, andersins lig tot matig noordoos wat sterker sal word in die namiddag. Kobberka 12 tot by 23, Robert Sobukwe dorp 7 tot by 25, Kugompo 13 tot by 24, Port St. John's 14 tot by 25 en dan Tata 9 tot by 24 grade Celsius. And then KwaZulu-Natal, last but not the least, it will be a partly cloudy to cool, too warm, with a couple of isolated showers in the far northeast and morning mist in the interior north of Durban, and the coast wind will be light to moderate south to southwest, and apart from that it will be light and strong north to northeast. Durban 15 to 24, Richards Bay 15 to 26, Pietermaritzburg 10 to 24, and then Umnambeeti 7 to a maximum of 23. Ja, lekker weer reg oor Suid-Afrika. Bietjie koelerig, bietjie mistigheid, maar lekker.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency.

0: roads between South Africa and Namibia.
1: En dan gaan we net vanochtend ook net ons borgen. Dank je zeer voor die boodschap.
2: Jimmy's is so lekker, dis die enigste manier wat my vrou my kan kry om slaai te eet. Ek gooi dit selfs op my cornflakes. Kry vir jou 'n botteltjie Jimmy's as jy weer in Spar is. Jy sal nie jammer wees nie.
1: Ja, is ons nou maandag en onthou, ons gaan nog nog so weer eens een woordjie doen en ek het so 'n bietjie nuus saamgebring en sien weer nuus en weer kyk na die weer. Intussen tyd kuier ons lekker en ons gaan ook nou kyk wat gaan ons paaie.

0: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
1: Ach nee man, my kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie feind, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in old eye general home in business maintenance thingabinger. Klein job, through job, shop or face, we do it quick quick, rash laugh, no stress. The go board, the postig board, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
2: En die tyd is so 6:32. Ja, as my stem nou nie so lekker was, of my stem nou beter was as wat in die vanoggend is, dan kon ek mos nou seker nou gesê het, good morning South Africa. Ja, so iets van jou. Ja, ja. Ja, die stem is so 'n bietjie nie wat hy wil wees vandag nie. Super tapper, goeiemôre, Johan de Pree is nog daar so. Balke toe, ja. Neil, lekker dag vir jou verder. Ja, veilig is op die pad. En ja, vergroot maar die afstand tussen jou en die motor voor jou. Ja, ry maar net veilig, veilig, veilig asjeblief toch. Ons wil jou morgenoggend weer saam met ons sien kuier. Nou ja, daar, julle wêreld, daar, Pretoriase wêreld, Cullinan. Ek sien hulle het in Januarie, hierdie jaar, het hulle een ongelooflike blou diamant van 41,82 karaat weer uitgegrawe. Ja, dit is baie, baie raar. Jy sien hom net een keer elke paar jaar. Hy is nou nie elke dag nie. Ja, die geraamde waarde daarvan is omtrent so, wacht, wat ek het nou gesien, so $40 miljoen. Ja, so R400 miljoen plus minus. Ja, daar is op by die Cullinan Mine so 40 kilometer oos van Pretoria. Ja, is ongelooflik, ne? Jo, wow, is baie mooi, hulle het 'n foto daarvan ook op die internet gesit. Ja, dit lyk eintlik my na Afrika, as jy gaan kyk, jy kan nou net insit Blue Diamond Discovered in 2026, en dan kan jy daar foto sien, dit lyk my nogal soos Afrika. Ja, is baie mooi. Nou, natuurlijk moet hulle ons nou gaan poleer en sny en doen wat hulle moet doen daarmee, om die goeie waarde daar uit te kry. John Denver, some days are diamonds.

die kerk toe te gaan nie. Jy is nie noodwendig ongelowig nie, maar jy gaan nou nie kerk toe nie. Ja, jy kan ons eers geloof of jy sal gaan jy nie. Akkerkisme. Dit is eintlik 'n baie mooi woord, nee. Hy val so mooi op jou tong, jy weet, so akkerkisme. ek weet, ek probeer net uitfigure hoe jy gaan gebruik in 'n sin. akkerkisme. Ek sal maar moet dink daaraan. Ek het myself nou vasgepraat. Ja, jy gaan nie kerk toe nie, maar jy is nie ongelowig nie. Ja, akkerkisme. Maar ja, maak die saak nie, daar is 'n lekker woord. Kyk hoe jy hom kan gebruik. Akkerkisme, as jy weet hoe hom gebruik, laat my weet. Ek sal graag wil weet hoe hy gebruik kan word. Ja, Jackie Lou, liefde, het nie woorde nodig nie.

Ja, dis dan die Jackie Lou daar met liefde het nie woorde nodig nie. Ja, en dis vir ons woord akkerkisme. Ja, die professor het in sy klas verduidelik dat die woord akkerkisme nie 'n gewone of 'n baie gebruikers

0: aquele sotaque daqui, você é mais espanhol que eu.
1: Os
2: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaaikie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgemeenteid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou luige en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net. Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Jouwstasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op jouwstasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.jouwstasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jouwstasie Hulp.
3: Jou stasie.

0: Jimmy Suisse, die beter kiese vir 'n braai.
1: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgemeenteid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jacaranda Hardeware, jou een-stop hardeware winkel.
1: Dis nou tyd vir jou losloetjie op jou stasie.

0: Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
1: Hierdie is jou stasie.

0: jou nou. Die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 en Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Label weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong? Ek is al raad op my doen.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span somme nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: boeiende speerstorie op jou radio.
1: Panika tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: redelik verskeidende produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: maak 'n draai by Cafe Lino op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Lemur of skakel 068-252-6812. Cafe Lemur op die R44 Klapmuts.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Rolling down your face. Never be alone, I'll be there for you.
3: The radio is hot, but the music is cool.
4: It's cool.
5: It's cool, it's on here.
3: 24/7 hits.

0: Let's start the party. Ochtendopscoop op Joostas. Just the right kind of mix. Always turn you on.
1: It's always on my radio.
0: The home of the biggest stars.
2: Hi, it's Ed Sheeran.
3: Hi, this is Bruno Mars.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
5: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
0: Just hit it. Let's start the party.
6: Dit is 'n maandag, die 25ste Mei. Die laaste maandag van Mei vir hierdie jaar 2026. Hartlike goeiemôre van my kant af. Ek hoop jy het die naweek oorleef. Baie dankie aan Ian wat vir jou wakker gekry het vanoggend in die heerlike musiek wat Jacaranda Hardeware vir ons borg. En dan natuurlik hierdie program word met trots geborg met die komplimente van Mikor Honda en Mikor Honda Wings. Daar in Tygerberg, dankie dat julle die pad saam met ons stap. Ja, soos ek gesê het, ek hoop jy hierdie naweek oorleef. Ons het heerlik slag gewees die naweek. Ons het net ontspan vir 'n slag en dit was sommer heerlik. Vandag 'n lieflike sonskyn dag hier in die Kaap. Ons gaan net so na ons advertensiebreek na 10:09 gou 'n kykie vat van wat die weer in die res van die land maak en dan so 10:20 het ons jou country klanke, 10:20 het ons jou boermusiek vier in 'n ry lekker, lekker. Verder gaan ons lekker gesels en saam kuier en dan ook die nuus om 10. Ons val sommer weg met the Bengals, mate. A manic Monday.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Local is lekker, en dis precies wat Mario's local auctioneers en retail shop is. Nie net verkoop ons producte die beste prijse nie, maar streven ons ook daarna om die beste dienste lever. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektrisch, kamp en sommer baie meer producte die een sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 NE Rotmanstraat, Perrenoord, eenheid 18 of gaan maak een draai op ons Facebookblad. Mario's local auctioneers en retail shop, beste prijse, beste dienst.
2: Weer. Kom ons vat 'n kykie na wat jou weer gaan maak op hierdie maandag. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het geen waarskuwings vir maandag uitgereik en dankie toch. In Gauteng, mooi weer en koel maar gedeeltelik bewolk in die middag. Pretoria 5:23, Johannesburg 8:21. En vereniging 6 en ook op 21 later vandag. In Mpumalanga, gedeeltelik bewolk en koel, maar warm oor die laafveld en bewolk in die ooste met oggendmis oor die hoë veld. Reënbuie sal oor die laafveld en plateaurand voorkom. Mombela 13-20 grade, Imalayeni begin op 6 ook op 20, Standerton 3 ook op 20 en Skakuza lekker warm 26 later vandag en 14 vanoggend. Dan in Limpopo gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar bewolk in die ooste met oggendmis oor die sentrale dele. Reën word verwag behalwe in die verre suide en suidweste. Polokwane julle begin op 7:22, Tsenine 12:24, Messina 14:29, lekker warm daar, Lepalale 9:26 en Mokopane 7:24 grade. Dan in Noordwes, een mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk in die middag. Potchefstroom 7 grade vir oggend, 22 vir middag, Mahikeng 24 en begin op 9, Rustenburg 10:25 en Vryburg 7 ook tot 25 grade Celsius. Dan maak ons het draai daar in die Vrystaat mooi weer en koel maar gedeeltelik bewolk in die middag. Oggendmis sal oor die sentrale dele en ooste voorkom. Bloemfontein 6:21, Bethlehem 5, maximum van 22, Kroonstad 6:21, Vicksburg 4:19 grade. Dan maak ons het draai daar in die Noordkaap, mooi weer en koel maar gedeeltelik bewolk in die middag. Dit sal warm wees in die noorde. Oggendmis word op plekke verwag. Die kuswind sal lig tot matig in 'n suidelike rigting waai. Appington 8, lekker warm 28 vir julle, Kimberley 10:24, Alexanderbaai 13:20, Sutherland minimum van 3 en 'n maksimum van 20 grade. Dan in die Weskaap hier by ons gedeeltelik bewolk en koel met oggendmis langs die kus en op plekke in die binneland. Die wind oor die suidkus sal lig tot matig oos tot oos suidoos waai, andersins matig suid tot suidwes. Kaapstad 13 met 'n skaflike 20 grade, Vredendal 12:24, George 11:21, Woester 8:24 en Beaufort Wes 10:24 grade maksimum. Dan draai ons daar 'n bietjie na die Ooskaap toe, gedeeltelik bewolk en koel tot warm in die oostelike dele met oggendmis op plekke in die binneland. Die kuswind sal in die oggend lig waai, andersins lig tot matig in noordoos. Dan sal het ook gedeeltelik bewolk en koel in westelike dele wees, maar mooi weer in die aand. Oggendmis sal op plekke suid van die plateaurand voorkom. Die kuswind sal in die oggend liggies noordwes waai, maar dit sal sterker word in die namiddag. Kobega 12:23, Robertsebukwe dorp 7:25, Kugompo stad 13:24, Port St. John's 14:25 en Matata 9:24 grade. Dan vir oulaas kyk ons daar die laaste enetjie vandag kan KwaZulu-Natal. Gedeeltelik bewolk en warm tot warm met geïsoleerde reën in die verre noordooste en oggendmis in die binneland. Noord van Durban sal die kuswind lig tot matig suid tot suidwes waai en elders lig tot matig noord tot noordoos. Durban 15:24, Richards Bay 15:26, Pietermaritzburg 10:24 en Umnambiti 7:23 grade. And then especially for the pink-haired Christian here on TikTok, your weather in the United States for Monday, it looks like you're going to get a little bit of rain, 22 maximum and 17 minimum for today.
0: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
2: Ja, ek het nou sommer vinnig hier vir die Pink Hair Christian wat saam met ons keier hier op TikTok saam met Johan Bronkhorst, Johan de Pree, Kathleen Jacobs, Anja de Klerk, Madi Taljart, Jolandi, More Michelle, julle allemaal wat saam met ons keier, hartelike goeiemorgen en dan nou vir haar, speciaal daar uit de States uit het ek ook vir haar gesê hoe haar weerkie vandag gaan lyk. Ja, soos ek gesê het, jy moet ingeskakel bly, so 9:40 gaan ons heerlik luister na jou country klanke wat ek vir jou 3 country liedjies bring en dan so 9:40 is het jou 4 in een rij, lekker boeremusiek treffers. Nou ja, ek sê vir jou weer eens goeie Goeiemôre hier uit die ateljee uit van jou stasie en dit is oggend opskop tyd Joanita Du Plessis always on my mind.
0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, een speurverhaal, opgevoerd door Betty Kemp. Nou, bijt lekker.

0: altyd lekker as jy saam met ons kuier hier op jou stasie. Ek wil gou vinnig vir jou sê, as jy in die Kaap omgewing is, daar in die richting van Kraaifontein, op die N1 voor die Okavango Road, was daar 'n multiple vehicle accident. Wees versigtig daar, almal is genotify en daar gaan binnenkort miskien so 'n klein bietjie op onthoud wees, maar wees net versigtig as jy in daai omgewing by die N1 en naby die Okavango Road is. Jan Raap volgende met Jagvat en Karleen van Jaarsveld met haar Katrientjie Katrein.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net. Kyk, 'n jagter ken ek goed, ek ken sy game.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemnaestraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Dit dan die advertensie daar van Mikor, ons borg, heerlik, heerlik om julle saam te hê. Nou kyk, daai liedjie van Karleen van Jaarsveld het ek die hele tyd gedog. Sy het vir haar dogtertjie die liedjie geskryf tot ek gaan lees het. Is miskien beter om miskien eers op te lees voordat jy jou eie gevolgtrekkings maak. Knoop die tong alweer, is maandag, jy moet verskoon. In elk geval, dis 'n liedjie wat sy vir haar klein self geskryf het en dit is vir my so 'n mooi liedjie. Nou ja, wat vol is in die nuus hierdie naweek is die egpaar daarvan Mosselbaai wat vermoor is in die Kruger Wildtuin. Sandparke het aangekondig dat bykomende veiligheids- en moniteringsmaatreëls in dele van die noordelike streek van die Kruger Wildtuin ingestel gaan word. En na die moord op die Mosselbaai se egpaar, Erns en Dina Maree, dit is vir my verskriklik, verskriklik hartseer. Nou, wat ek verstaan is, hulle is by die Malelaan hek, of iets van daai aard, nou Malelaan grens daar, Mosambiek en Zimbabwe deel in elk geval met Suid-Afrika 374 grens, so, al wat ek kan dink is dat dit miskien stroopers was wat daar deurgekom het en hulle 10-1 dalk op die mense afgekom of dit is net mense wat moeilikheid gesoek het. Dit is baie hartseer en die Wildtuin sê dit is die in die 100-jarige bestaan was daar nog nooit so 'n voorval aangemeld nie. Ja, baie, baie sterkte daar aan die familie van hierdie egpaar. Dit is regtig verskriklik erg. Mel Viljoen is vry in die VSA, amper sê ek in die Vrystaat. Ja, ek het nie gedink sy gaan sommer terugkom Suid-Afrika toe nie. Maar ja, fotokie is gedeel en Dolly is opgepos, make-up en naals en you name it. Ek sou gedink het dat sy dalk miskien sal gaan wegkruip, maar na 2 maande van hel het Mel Viljoen donderdag aand met haar foon, 1 stel klere, 'n paar duisend dollar en haar bankkaart uit die Amerikaanse agentskap vir immigrasie en douane afdwinging ICE in Aurora Ananook sentrum in Denver gestap. Dit was 6:30, maar nog daglig. Alles het my getref, die vars lig, mense se klere, die behandeling, toe die koffie wat ek proe, die pad waarop 'n mens ry, die omgewing. Ek sê toe vir myself, dis die begin van die einde van die hel, het die voormalige deelnemer aan die Real Housewives van Pretoria Sondag vir die eerste keer sê dit haar vrylating aan Netwerk 24 gesê. Deur hierdie hele storie sê sy gaan vir haar geliefde wag. En dan sal ons maar sien of hulle terugkeer Suid-Afrika toe. Maar in elk geval, dit is maar dit. Laat ons maar sien wat gebeur. Ravensi volgende met Spook en Karleen Hisselman met ook 'n splinter nuwe ene van haar is ontbloot wat daar saam met die River Bridges of Bridges River, ek is nou nie seker van hoe om hier dit sê nie, Sonet Bridges se platenmaatskappy gemaak is.

0: 24/7 music for your soul.
1: Ja, Karleen moet nou maar eers wag met haar splinternuwe liedjie ontbloot, want dit is tyd nou vir...
2: So a bietjie country, net vir jou.
1: Ja, so a bietjie country, net vir jou, kry jou cowboy hoed reg, jou bakkel, jou stewels, en dan doen jy die line dance saam met ons, Carrie Underwood's Good Girl, Demi Lee Moore met haar Dolly Parton medley, en dan Jean Rockwell, Julle, dis maandag, ek het duidelik hier baie gepraat al vanoggend. Jean Rockwell met Wasted Days and Wasted Nights.

0: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefaciliteite tot 6 bedgeleis, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Right now on Bay Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Ja, weer groot rugby die naweek aan die gang vir die uitspele vir daai URC koppietjie. Ja, ons hoop maar dit kom na Suid-Afrikaanse span toe. Ja, moenie laat jou days and your nights wasted wees nie. Vat elke oomblik en maak die absolute meeste daarvan, want jy weet nooit wanneer dit wasted time is nie, nee. Maar soos ek gesê het, Karleen Husselman net nou het ek gesê, sê my nou maar eers 'n bietjie wag tot na die country klanke. Sy gaan vir ons as splinter nuwe ene sing, ontbloot geniet hom.

0: Dit is nou 10 uur en hier word die nuus gelees deur Debbie Grobler.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Consciousness.
0: Hierdie nuusbulletin is in samenwerking met RSG. 6 mense is in 2 afsonderlike voorvalle in Khayelitsha op die Kaapse vlakte doodgeskiet. Die polisiewoordvoerder André Trout sê polisiebeamptes het gisteraand gereageer op geweerskote in Makasa. Hulle het afgekom op 3 mans wat in hulle informele blyplek doodgeskiet is. In die tweede voorval is 3 mans vroegoggend by 'n Shabin in Endlovini doodgeskiet. Die verdagtes is albei het in albei voorvalle gevlug en is nog op vrye voet. Trout sê die hulp van bykomende beamptes is ingeroep om die moordenaars vas te trek. Dan sê die Suid-Afrikaanse Regte Kommissie hulle hou vandag 'n virtuele imbizo om 'n Suid-Afrikaner se kommer oor ongedokumenteerde buitelanders te bespreek. Verskeie betogings het die afgelope naweek teen die buitelanders plaasgevind. Die kommissie sê bespreking sal fokus op voorvalle van geweld, beweerde menseregte skendings, die verskuiwing van mense en die rol wat staatsinstellings in die situasie moet speel. Die bespreking val saam met Afrika Dag wat vandag gehou word. Die kommissaris Phile Ntuli sê hulle gee erkenning aan Suid-Afrikaners se kommer oor dienslewering, werkloosheid en ongelykhede in die land. Maar eerder erken ook 'n menseregte. Die DA in Gauteng het die openbare beskermer se verslag verwelkom oor die vertragings by die Charlotte Maseke Akademiese Hospitaal om skade te herstel na die verwoestende brand in 2021. Volgens die verslag het swak samenwerking tussen die departemente van gesondheid en infrastruktuur daartoe gelei dat die gebruik van die befondsing wat bewillig is vir die herstelprojek vertraag is. Die brand het dienste aan pasiënte ontwrig en die aantal buitepasiënte wat by die hospitaal behandel is, het van 80.000 tot 30.000 per maand afgeneem. Die pasiënte moes na ander hospitale verwys word, terwyl minstens 200 spesialiteitsbeddens ook nie beskikbaar was nie. Die DA sake LIR vir gesondheid in Gauteng Jack Bloem sê pasiënte word steeds benadeel deur die vertraging met die herstelwerk. Hy sê sy party monitor streng die sperdatum wat aan die Gautengse premier en hoofde van die departemente gegee is om die herstelwerk te voltooi. Dan 'n polisiekaptein verbonde aan die Florensiese wetenskapslaboratorium verskyn ook vandag in die Pretoriaanse Landdroshof. Hy is Vrydag in hegtenis geneem deur die taakspanne wat aanbevelings van die Matlanga-kommissie ondersoek. Hy het na bewering ingemeng by verskeie moordsake wat tans ondersoek word en by getuies wat aan die Matlanga-kommissie voorgelê is. Die owerhede in die Wes-Kaap sal van dese week 'n gebiede besoek waar stormweer groot skade aangerig het. 11 mense is dood in een van die grootste en vernietigende storms in dekades in die provinsie. Die premier Alan Winde sê meer as 400 paaie in die Wes-Kaap word geraak, waarvan 60 reeds herstel en heropen is. Herwinning en die herstelwerk van infrastruktuur is ook volstroom aan die gang, terwyl humanitêre hulp verleen word aan die gemeenskappe wat deur die oorstromings geraak is. Dan die Suid-Afrikaanse sokkervereniging SAFA het 4 lede van sy nasionale uitvoerende komitee geskors op aanklagte dat hulle die vereniging se beleid geskend het, sy naam in oneer gebring het. Die 4 het na bewering ook veroorsaak dat SAFA die nasionale uitvoerende komitee nie kon voortgaan met sy vergadering in maart nie. 'n Bakleierery het uitgebreek tussen lede en 'n strydende fraksie wat 'n bedanking geëis het van die vereniging se president Danny Jordaan en 'n verandering in leierskap. Die vier geskorste lede is toe beveel om voor 'n tugkomitee te verskyn, maar volgens SAFA se adjunkte president Linda Zwane is hulle nou geskors. Dit is dan nou die einde van jou nuus om 10.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contrasounds.
2: Hierdie program word met trots geborg deur Nicor Honda Tygerberg. Bold for a lifetime of memories.
0: Ja, dit is oggend opskop tyd en jy kuier saam met my Debbie. Ons eerste uurtjie is so vinnig verby en verstaan dat daar mense ongelooflik ongelukkig is daar in die Rossenwil omgewing oor paaie wat stadig herstel word. Dan ja, alles gaan seker nou maar 'n tyd vat om daar reg te kom. Dit is verskriklik want as jy net kyk na al die skade wat aangerig is, dit is ongelooflik. As jy saam met my op TikTok kuier, baie baie welkom. Dankie dat jy saam met my kuier. Jy bederf my vreeslik hier op TikTok. En as jy op een van ons radio toepassings is, baie baie welkom. Kuier heerlik saam met ons op hierdie volgende uur. Ampie met ons was jonk.
3: Jou stasie.

0: Kom maak 'n draai by Café Lino of die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Lemur of skakel 068-252-6812. Café Lemur op die R44 Klapmuts.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help in dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021 946 1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Science, 1967.
3: Kom, ek vertel gou vir jou vinnige wat hier in jou stasie se land aangaan. Nou, by Jacaranda Hardeware in Brackenfell Industrial kan jy in aanmerking kom om 'n Milwaukee Angle Grinder te waarde van R4,350 te wen. Dis nou as jy vir R1,000 of meer koop, jy gooi jou strookie daar in hulle boksie en dan wag jy vir hulle om jou te bel. Die trekking vind die 30ste Mei plaas, so jy het nog kans hierdie week. Maak seker jy kom daar uit as jy 'n bietjie 'n selfdoener is of in die bouwerk en jy het ietsie nodig. Gemaak 'n draaitjie daar, mense het altyd so 'n ou dingetjie nodig, né? Dan 'n Q4 Stikland in Elflabelweg in Stikland Industrial. Hulle gee vir jou op Sondag, let wel op Sondag, 50 sent per liter af op diesel. Dan vat jy daai geldjies wat jy gespaar het daar om jou tankie vol te maak, dan gaan kyk jy daar by hulle OK Express winkel. Hulle het die lekkerste warm kosse daar, ek beloof vir jou. Ons het altyd so 'n broodjie daar bestel, dis amper so is 'n triple dekker, maar dit is verskriklik lekker. Gemaak gerus 'n draai daar op Sondag, 50 sent per liter af op jou diesel. Dan die 31ste Oktober hierdie jaar is dit tyd vir die jou stasie rolbaldag. Dit kos vir jou R250 per persoon. Dit sluit vir jou 'n hamburger en chips in en soos verlede jaar is dit by die Edge Meet 'n bowling club. Dit is 'n lekker dag om jou werkers te bring en lekker spanbou te doen. Julle, dit is ongelooflik lekker. Die mense dress up en hulle geniet net hulle self. 4 spelers per span, jy mag net 1 klapspeler bring. Die balle word voorsien en as jy wil bespreek admin@joustasie.net. Kom rol, kuier en geniet die joustasie rolbaldag 31 Oktober Edge Meet Bowling Club. Dan die 5de Junie wat om die draai is, het die NG gemeente Brackenfell Wes in 4 Jannie Straat Ferndale 'n lekker kosfees daar. Kom eet, kuier en geniet saam. Besprekings as jy dalk nog 'n stalletjie daar wil hê of as jy wil toegang hê by 061-543-0582. Dis 'n fees vir die hele gesin. Nou ja, nou weet jy ook wat by ons aangaan. As jy enige iets wil weet, is jy welkom om ons te vra. Ek het nou gedink om vir jou 'n bietjie wakker te kry vanoggend. Ek het vir jou Fast Cars en Superstars, dit was 'n groot trend daar op TikTok gewees, en dan die Tribal Dance van 2 Unlimited.

Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans op

Nou ja, ek hoop jy het jou cowboy hoed al af en jou boots uitgeskop. Is tyd vir vellies, langkouse en kaki klere, want ons gaan nou lekker hier na boeremusiek vier in 'n ry luister. Basjan, Platboom, Polka, Blakkie Swart en Madie Bodenstein met so ry die boere. Nico van Rensburg en sy orkes met Tante Aintjie Ryk Gom. Ek weet nie hoe daai ene gaan klinkie. Klipwerf met die bamboesbos.

As ek hoop jy daai paar nommertjies geniet. Kyk, ons vul soms blokkies raaisel in. Ons toets ons algemene kennis en sover dit vir my lyk, het hierdie mense 'n splinter nuwe woordeboek gekry wat ek nog nie van gehoor het nie en ook nie van weet nie en ook nog nie gelees het nie. Nou, ek krap altyd maar rond en ek soek vreemdhede en interessanthede om met julle te deel. Nou kom ek vanoggend hier af op 'n woord, verhaspel. Het jy enige idee wat verhaspel beteken? Verhaspel beteken om iets de mekaar te maak of te verknoei. Dikwels deur onkunde of onhandigheid. Dit word byvoorbeeld gebruik wanneer iemand woorde, sinne of idees verkeerd weergee of meng. Iemand kan dus 'n spreekwoord verhaspel deur dit verkeerd aan te haal of 'n storie verhaspel deur die verloop van gebeure de mekaar te kry. Ek gaan my best probeer om verhaspel te onthou. Nou waar kom dit vandaan? Dit kom van die Nederlandse verhaspelen. Verhaspelen. Wat in 1974 ontstaan het. Nou ja, ek sal vir my moet 'n nuwe woordeboek kry, dink ek, en begin lees, want hier is bitter snaakse woorde. En ek sê vir jou, as jy nou 'n woorde, 'n geblokkies raaisel probeer invul, en die mense vra goeters wat jy nie ken nie, dan raak ek baie kwaad, want hoekom stel hulle dan nou nie 'n blokkies raaisel op met woorde wat ek ken nie. Maar in elk geval, dit maak jy saakie. Dis maar net miskien ek wat dalk so 'n bietjie agter is, verhaspel is. Ebba, volgende met ring, Bobby McFerrin sê, don't worry, be happy. Ek gaan nie worry oor daai ding nie, oor die blokkie raaisel nie, en Fat Man gaan dorp toe, en daarna gaan ek vir jou moet sê, cheers vir hierdie maandag. Jou stasie.

0: gee vir julle 'n groot applous hier op TikTok. Verskriklik baie dankie vir al my likes vanmôre. Ek smaak van oor tot oor en dit is absoluut amazing om saam met julle te kan kuier. Ja, nou het tyd geword vir my om vir jou tot siens te sê, maar moenie jou goeders vandag verhaspel nie. Moenie dit de mekaar maak nie, hoor jy daai nuwe woordjie vir haspel? Net na my is dit die landbou span en daarna lekker 80s musiek. Dan het jy verhooi is wat vir jou vat van 1 uur tot en met 4 uur. Dan skakel ons oor na Hein toe van 4 tot 7 en dan is dit Dirk in die huis met sy motorsport. Dit gaan ongelooflik lekker wees. Julle moet 'n bitterlekker dag hê en baie dankie julle almal op TikTok. Dankie dat jy saamgekuier het daar by die huis. Dit is heerlik om hier vir jou geselskap te hou. Ek sien vir jou môre weer. Stiptelik om 9 uur skakel in en ons kuier weer heerlik saam. Jy moet regtig die mooiste weergawe van jouself wees vandag. Ons gesels môre weer. Cheers.
1: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Gray Swan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates. Just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za.

0: Hierdie program word vir trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre, dis Johan Ginter wat jou groet op hierdie maandagoggend in Landbou Radio met 'n lekker vol landbouprogram. Ons skop af met Isak Hofmeyer van Plaas Media se internasionale nuusbulletin. Dr. Via Lombard gesels oor April se landboumarkte. Prof. Johan Willemse is aan die woord met sy weeklikse markverslag. En dan gesels Christelies Miller van Plaas Media met Vanus Kutsie van Santam Broker Solutions. Hulle gesels oor versekeringsaspekte en Santam se borgskap van Plaas Media se nasionale kuilvoer kompetisie. John Melville gesels oor winter, koue en stres by jou skape. En dan gesels ek met Charney Klaasen, afdelingshoof by Unistel, en sy vertel ons van 'n paar interessanthede in die laboratorium.
3: Oh, my maat! Ja, so ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
4: Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
5: Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserse sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
2: Ons begin dan sommer vanoggend met Isak Hofmeyer van Plaas Media met sy internasionale nuusbulletin.
6: Nuwe sterker voëlgriepstam is besig om vinnig in groot pluimvee produseerende lande soos die Verenigde State, Frankryk en Japan te versprei. Navorsingsdata toon dat die virus vinniger versprei en langer in die omgewing kan oorleef as vorige variante. In die VSA alleen is meer as 50 miljoen hoenders al in vorige uitbrekings van kant gemaak in pogings om die siekte te beheer. As deel van hierdie uitskotprosesse word hele troppe vernietig wat produksie verlaag en pryse opstoot. Die nuwe voëlgriepstam verhoog die risiko van soortgelyke verliese wat nie net boere affekteer nie, maar ook 'n groot impak op voedselvoorsiening en uitvoer het. Die onderskeie regerings fokus nou op strenger biosekuriteit, soos beperkte toegang tot plase en beter toesig van pluimvee om uitbrekings vroeër te stop. Die Ekonomiese Kommissie van Eurasie het 'n aanbeveling aanvaar om handel en ekonomiese samewerking tussen die Eurasiese Ekonomiese Unie en die BRICS-lande te stimuleer. Die aanbeveling het veral op landbou en voedselvoorrade betrekking. Die besluit is tydens 'n raadsvergadering in Moskou aanvaar. Volgens die kommissie het die waarde van landbouhandel tussen die twee groeperinge die afgelope 6 jaar verdubbel. Die kategorieë wat die vinnigste gegroei het, is die verskaffing van vleis en verwerkte vleisprodukte aan hoofsaaklik China en die Arabiese Emirate, as ook suiwelprodukte aan Egipte, Indonesië en die Emirate. Die kommissie het ook sy breë strategie vir die verstelling van digitale landboutransformasie reg oor die Eurasiese streek bekend gemaak. Lidstate is versoek om produsente aan te moedig om tegnologie soos kunsmatige intelligensie, hommeltuie en weervoorspellingstoepassings in te span. Kenners meen meer moderne boerderystelsels sal lande in staat stel om hulle voedselvoorrade te stabiliseer en klimaatsverandering beter te hanteer. 'n Nuwe projek deur die Charles Darwin Universiteit in Australië hoop om te wys hoe stygende temperature landbouverwante aspekte soos arbeid, operasionele koste en veeproduksie affekteer. Boere en plaasbestuurders is genooi om anoniem aan die projek deel te neem. Die studie is deel van 'n groter navorsingsprojek wat fokus op klimaatsverwante risiko's. Volgens die studieleier, professor Kerstin Zander, kry droogte gewoonlik die meeste aandag in landbounavorsing, terwyl stygende temperature 'n groot invloed op boerdery se werkers en kuddes het. Die studie sal kyk na die menslike en operasionele dimensies van boerdery in die vrugte, groente, wynbou en veebedrywe. Burundi is die eerste land wat die Verenigde Nasies se sogenaamde Type Plus inisiatief gaan implementeer. Die inisiatief word deur die VN se Voedsel- en Landbouorganisasie gedryf en behels 'n toepassing wat agro-ekologiese prestasie evalueer. Burundi is een van drie Afrika-lande waar die projek uitgerol word, met Kenia en Kaapverde wat sal volg. Die doel van die projek is om agro-ekologiese praktyke te meet en te verbeter, sodat boere meer omgewingsvriendelike praktyke kan aanwend. Die projek skop in Junie in Burundi af. Die Bank van Engeland sê landbou is een van die Britse bedrywe wat die ergste deurloop onder die huidige konflik in Iran. Die bank het in sy jongste besigheidsverslag gesê landbou verkeer onder enorme finansiële druk as gevolg van stygende brandstof, kunsmis en elektrisiteitskostes. Aansienlike kommer heers oor voedselprysinflasie as gevolg van verhoogde landbouinsette. Die bank waarsku dat voedselprysinflasie van jare vlak van 6-7% kan bereik. En nader aan die huis, die Zimbabwese regering gaan 67 plase aan buitelandse eienaars terugbesorg. Die plase behoort aan eienaars in 4 Europese lande, waarvan die beleggings deur bilaterale ooreenkomste beskerm word. Die minister van Landbou het vroeër van dese maand in die parlement gesê die plase sal teruggegee word aan eienaars in Denemarke, Switserland, Duitsland en Nederland. Volgens minister Ancius Masuka hoop Zimbabwe om goeie verhoudinge met westerse lande en buitelandse finansiers te herstel. Die kommersiële landbouunie in Zimbabwe het die aankondiging verwelkom en gesê dis hoogtyd dat die land sy internasionale verhoudings begin normaliseer. Die aankondiging volg kort nadat die regering vergoeding uitbetaal het aan 94 boere wat nie na hulle onteiende plase gaan terugkeer nie. Dan weer aan die einde van die internasionale landbounuus. Ek is Isak Hofmeyer.
2: En nou is dit Dr. W.A. Lombard wat aan die woord is en hy gesels oor April se landboumarkte.
1: Goeiedag, in die maandmarkverslag vir April 2026 sien ons dat die geelmielieprys met so wat R149 per ton gestyg het deur die loop van April en sluit die maand af op R3421 per ton. Ons sien dat die rand versterk het teenoor die Amerikaanse dollar met so wat 32 sent, waar die maand afsluit teen R16.77 vir 1 Amerikaanse dollar. Euro wisselkoers sluit die maand af op R19.61, wat feitlik dieselfde is as aan die begin van die maand. Ons sien dat die verbruikersprysindeks met so wat 0.1% gestyg het tot 3.1%, dit is spesifiek vir maart 2026. Ons sien dat die produsenteprysindeks met 0.5% gestyg het tot 2.3%, dit is ook vir maart 2026, terwyl die prima uiteenkoers vir april 2026 10.25% gestaan het. As ons oorgaan na die vleispryse, sien ons dat die gemiddelde prys van klas A2B karkasse met so wat 57 sent per kilogram gedaal het, en die maand word afgesluit op R61.42 per kilogram. 'n Daling van so wat 10 sent per kilogram is waargeneem in klas B2B karkasse, met die gemiddelde prys vir april wat beraam is op R57.57 per kilogram. Klas C B karkasse toon 'n versterking van so wat 27 sent per kilogram en sluit die maand af op 'n gemiddelde prys van R57.20 per kilogram. As ons kyk na speenkalfpryse, is daar 'n versterking van sowat R1.11 per kilogram gesien gedurende April, en 'n gemiddelde prys vir die maand is bereken op R42.93 per kilogram. In terme van skaapvleispryse, sien ons dat A2 skaapkarkasse se pryse daal met R1.61 per kilogram in april, en 'n gemiddelde prys vir die maand is op R99.68 per kilogram bereken. B2 skaapkarkasse daal met so wat R4.99 per kilogram en sluit die maand af op 'n gemiddelde prys van R75.81 per kilogram. C2 skaapkarkasse beleef ook 'n daling van so wat R3.84 en sluit die maand af op 'n gemiddelde prys van R75.91 per kilogram. Die gemiddelde prys van speenlammers toon wel 'n stygging van so wat R86 per kilogram en sluit April af op 'n gemiddelde prys van R48.15. Varkvleispryse sien ons dat daar 'n effense daling was van so wat R39 per kilogram en 'n gemiddelde prys vir April is bereken op R39.46 per kilogram.
2: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Ouder gewoonte op 'n maandagoggend is dit Prof. Johan Willemse met sy weeklikse markverslag.
7: Goeiedag luisteraars, dit is Johan Willemse wat gesels. Nou, wat 'n belewenis bly Nampo nie. Amper 100.000 besoekers en wat natuurlik vir my uitgestaan het, baie, baie jong mense, baie jong getroude pare, bykans 1000 uitstallers. Diegene wat dink landbou is dood, ek dink gaan Nampo toe lamp. Landbou is nie dood nie. En dan investering in tegnologie, die tegnologie wat daar is, ongelooflik. En dan weer, ons kompeteer internasionaal, so jy moet oor tyd beleen, nuwe tegnologie binne jou kontantvloei begroting. Dan hieraan die groot olifant in die wêreld verhaal, nog steeds verplank tussen vrede en nie vrede nie, skynbaar sou hulle van 'n dag of wat gelede sou Amerika Iran weer aanval omdat daar nie ooreenkoms bereik word nie en tussen oor die ruime wipplank hier rondom $108 en $110 een vat. Iran bly redelijk stevig hier so by $16.50. Kunsmispryse natuurlik nog steeds die moeilikheid. Dan bietjie iets anders. Purdue Universiteit doen elke jaar gevreeld, amper kwartaalliks, dit maandeliks, een opname onder so 400 boere in hulle deel van die land, waar hulle van hoe lyk vooruitsigte. Nou, boere in Amerika se sentiment het redelik verswak oor die vooruitsigte vir die volgende 12 maande. En die verswakking word toegeskryf aan lae graan- en oliesaadpryse, wat ons weet stygende insetkoste, rentekoste, maar daar begin ook een byslyp beskikbaarheid van insette. 2/3 van die boere verwag hulle inkome gaan daal as gevolg van die Iran-konflik met brandstof en kunsmis. So is nie net by ons waar daar groot druk is nie, dis ook in Amerika. In Suid-Afrika, elke opname gedoen onder so bykans 200 landbouekonome, finansiële raadgewers in my maand vroeg my, en hulle doen dit gewoonlik so kwartaalliks, nou die resultate bevestig, wat die landbouunie en Vrystaat landbou en ander sê, dit gaan nie goed nie. Nou, onthou nou, hierdie is mense wat in die finansiële en landbouekonomie wêreld werk, en hulle sien wat gebeur en wat gaan met boere aan. En ek vergeef vir julle die grafiek, ek gaan nou die vraag behandel. Maar ek dink belangrik ook die groot debat wat jou kop uitsteek in die wêreld is, hoe lank gaan het duur voor hierdie probleme met kunsmis en brandstof gaan lei tot laer graanproduksie vir al sekere ontwikkelende lande met klein boere en wanneer gaan dit pryse begin opstoot. So bietjie oor die volgende 12 maande, 88, julle sal sien in die grafiek, 88% van die respondente verwag dat landbouekonomiese vooruitsigte gaan verswak in die volgende 12 maande. Ek moet sê die ander, die balans wat positief is, is die vrugte uitvoerbedrywe wat ek nie vandag vir julle wys nie, maar waar dit besonder goed gaan, maar die graanbedrywe en die veebedrywe lyk nie positief nie. Natuurlijk, kunsmis, brandstofkostes, rentekoste en dan die verwagte super El Niño speel alles een rol op die toekomstverwagting. Dan nie op die vraag, resultaat, wat sien julle gaan die winsmarges in die landbou gebeur die volgende jaar? 62% voorsien dit gaan verswak. Net 10% dink dit gaan beter word en dis weer hoofsaaklik die vrugte uitvoerbedrywe waar dit regtig die vooruitsigte die laaste 2 jaar altyd positief is. Dan op die vraag, verwag julle dat biosekuriteit risiko gaan toeneem? Het 57% van die respondente gesê hulle verwag het gaan toeneem. Slegs 29% het gesê dit gaan beter word. So ons is nog steeds, ons weet die probleem probleem is by verre nie opgelos nie. Inteendeel, dit lyk by hy kry nou nuwe stoom met nuwe besmettings wat gebeur. En dan die vraag wat ons seker kon verwag het. Het jy hulle vertroue in die minister van ministerie van landbou? Gaan dink jy hulle hulle vertroue in die ministerie van landbou gaan verbeter in die volgende 12 maande? 63% se mening was dit gaan verswak. En dan is shocker, soos die Engelsman sal sê, daar was nie een respondent wat die vertroue gehad het om te sê hulle gaan die ministerie beter vertrou die volgende 12 maande nie. Ek dink dit bevestig maar net wat ons weet. Nou belangrik, onthou, ons is in 'n daalsiklus, ons praat baie daaroor. Die belangrikste is, jy moet jou boerdery bestuur om deur hierdie onderste draaipunt te kom. Want hy gaan omdraai, daar is reeds tekens daarvan. Voorstelle ook van baie ekonome in Amerika. Die eerste is, probeer jou kontantvloei bestuur. Sorg dat jy liquide reserves het. Want die banke weer, as ons met hulle praat, sê, praat vroegtijdig. Ons weet daar gaan kontantvloei tekort te wees. Dis nie die probleem nie. Die probleem is, kom praat vroegtijdig, dat hulle reëlings met jou kan tref. Onthou weer, banke hou nie van die sê, hoor jy paterlaste probleem het, en dit gaan oor kontantvloei. En dan ook pas maar aan, soos die markte verander, structuurveranderinge, dit is voortdurende aanpassing, en dan natuurlijk nou weer die ou story, soos die kunstmis in die brandstof duurder word, moet jy dan nuwe planne kyk om by te bly. Dan sal 'n bietjie positief China, ons kan tariefvry invoer na China toe, van hierdie maand, appels groot op, appels is duur, rooibos is duur, en dan natuurlijk rekord uitvoer met citrus op so 2,9 miljoen ton. So daar is daar een bietjie lig. Nou, Brazilië, hulle is ook in ons seisoen suidelike halfrond, hulle verwag een nieuwe rekord graan en oliesaadoeste by hulle van 358 miljoen ton. Dit is amper so 6 miljoen ton beter as laas jaar. Hulle bly groei en hulle sojaboonoeste is ook heel wat beter, 180 miljoen ton en hulle mielieoes verwag hulle so 136 miljoen ton. Nou weer belangrik, onthou, dis ons competitie. In Amerika verloop die plantseisoen besonder goed, 75% van die mielies is geplant en 66% 60% van die sojabone, baie beter as die 5 jaar tendens. Maar intussen, julle weet, toe meneer Trump het China gaan besoek, daar is baie verwarrende mediaberigte daar oor, maar dit wel blyk dat daar is 'n ooreenkoms bereik dat China meer gaan landbouprodukte van Amerika gaan koop, onder andere 17 miljard se landbouprodukte, en is natuurlijk meestal graan en sojabone. Ook deel hiervan is dat hulle vleisuitvoerpermitte van Amerika hernie is na China toe. Dit het die markt in Amerika redelijk positief gemaak. Prys een bykie opgestoot, Safex nie veel nie, en dan ons net om maar druk. 3400 rand het ons van wit milies, hy beweeg sywaarts. Geel milies ook so meestal sywaarts, 3500. Baie min milies is gestroop, 400.000 ton. 60% stadiger is die 3 jaar gemiddeld. En dan is daar ook nou natuurlijk weer Zimbabwe, wat onthou aan die theorie loop van die jaar een belangrike mark vir ons is, dat hulle invoertarief stel van so $40 een ton om hulle boere te beskerm tydens die oesseisoen. Dit natuurlijk dat die binnenlandse verbruikers alles opneem voor haar ingevoer word. So by sojabone ook redelijk optimisties, excuse in Amerika. Daar is China het gesê, hulle gaan aanvankelijk 12 miljoen sojabone koop en oor die volgende 3 jaar, elke jaar so 25 miljoen ton. So dit is die prijs een bietjie opgestoot in Amerika. Sal maar moet sien of dit realiseer. By ons, redelijk gestroop, so 1,3 miljoen ton van die 2,7 miljoen ton verwagting is gelever. Die prijs hang net so onder die 7000 rand per ton rond. Safex stroopproces van Sonneblom loop ook baie goed, hier rondom 500.000 ton van die verwagte oes van 820.000 ton. So gesoos maar altyd hierdie tyd as die leweringsplaas vind, prys een bykie onder druk, 8750. En dan as ons praat oor koring, ons stiefbroer in die tronk waar ons nie wil praat nie, internationale prys het redelijk gestyg en onder andere die gerugte oor China wat gaan koring aankoop. En natuurlijk, ons boere het gesê, hulle gaan die minister verhandel en hy wil hy dagvaar, want hy reageer nie op die tariefhervorming. Ek weet nie of het soos die Engelsland sal sê, spuitvolgheid is nie laas week, het die invoertarief verlaag van 615 rand per ton na 153 rand per ton. Dit is een dramatische verlaging. Nou, dat het doen, soos die Amerikaanse prijs stijg, so verlaag ons invoertarief. Gelukkig, December Safex bly rondom 6000 rand per ton. Aardappelboere sikkel, dis baie nat, sikkel om uit te haal. Kwaliteit begin een probleem raak met die baie reenskade wat ons gekry het. Dan vleismarkte, nie vreeslik nie, is nie baie suiwer. Dit is regtig bekommerd dat die besteedbare inkome van verbruikers gaan afneem. Die verhoogde brandstofpryse, die swakker vraag en natuurlik ergens gaan ons ook 'n verhoging in rentekoerse kan verwag binne die volgende 2-3 maande. So meestal suiwers, B-suiwers is rondom R62 per kilogram vir klas A. Daar sien 'n bietjie hoër, effens op R57 en speenkalers bly sterk. R42 per kilogram. Lamvleispryse verras redelik herstel bo die R100 per kilogram tot so R101-104, baie goeie pryse. En natuurlik die wolprys bly op baie sterk. Die markaanwyser, die RWS-aanwyser, bietjie hoër, R271 per kilogram. En dan vir 18,5 mikron gesertifiseerde wol R306 per kilogram. So ek dink die skaap lamboere kan 'n bietjie glimlag. So die varkbedryf nie veel nie. Sywaartse beweging en pryse rondom R37 en R100 op hier by R35 per kilogram bevore ex-abattoir. So ek dink dis die nuus van die week. Boere is hard aan die stroop en in die Wes-Kaap hard aan die plant aan die kore. So voorspoed, groete van Johan Willemse.
8: Waarom gee jy nie vir skade genade die geleentheid om na jou versekeringsportefeulje te kyk nie? Want met die innoverende produkte wat ons jou kan aanbied, mag jy dalk soos vele van ons tevrede kliënte groot besparings geniet. En dit terwyl die dekking onveranderd bly, of dalk selfs verbeter. Hoekom nie? Skakel sommer nou 083-630-8306 of jou naaste skade genade agent. Skade Genade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensie nommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko te bestuur.
2: Hierdie volgende gesprek word aan jou gebring deur Santam. Dis 'n gesprek met 'n versekeringskenner oor versekeringsaspekte en Santam se borgskap van Plaas Media se nasionale kuilvoerkompetisie. Selfs die versekeringsbedryf is bereid om by meer regeringsprojekte betrokke te raak om plattelandse padinfrastruktuur te ontwikkel en te verbeter. Vanus Kutse, uitvoerende hoof van Santam Broker Solutions, was deel van 'n bespreking oor plattelandse paaie en infrastruktuur tydens Nampo Oesdag 2026. Christelies Miller van Plaas Media het met hom gesels.
9: Vanus, goeiedag. Vertel vir ons, wat is Santam se betrokkenheid by padinfrastruktuur? En ja, julle is al 12 jaar betrokke by 'n projek. Vertel ons daarvan.
10: Hallo Christelies. Ja, dankie. Ek verteenwoordig Santam vandag uit die aard van die saak versekering. En kom ons begin miskien eers by Santam is al van 2012 af so, want waar ek ons nou 14 jaar lank betrokke by Business Adopter Municipality. So die regering het op daardie stadium gevra besighede raak asseblief betrokke en deel julle kennis en julle kapasiteit met lokale munisipaliteite. Nou brand en vloedskade is natuurlik 'n groot versekerde gevaar vir Santam en risikobestuur binne hierdie munisipaliteite was vir ons 'n groot ding. So ons het van toe af al 110 munisipaliteite aangeneem waar ons hulle help met risikobestuur spesifiek rondom brandbestryding en spesifiek rondom vloedbestuur. Daar's baie gemeenskappe wat rondom baie van hierdie klein munisipaliteite bly wat in die aard van die saak baie blootgestel is. So dit is ons bydrae van 'n koöperatiewe sosiale investeringsperspektief af. Maar dan jou vraag oor paaie infrastruktuur. Santam en veral in die agribedryf dra by in terme van die versekering omtrent so 38% van versekering wat aan bates gespandeer word aan die agribedryf word deur Santam gedek. En so ons het groot belang by die infrastruktuur, veral as dit kom by byvoorbeeld graan vervoer. Al die boere se trokke en al die vervoermaatskappye se trokke moet versekering hê. Nommer 1 omdat hulle finansiering het op hierdie trokke en uit die aard van die saak as hierdie trokke blootgestel word aan ongelukke en so voorts. Dis duur infrastruktuur. Nou hoe meer trokke ons ongelukkig op die pad moet sit as gevolg van die verval van die spoornetwerk, hoe meer trokke op die pad, hoe meer ongelukke en versekering werk, maar so hoër die frekwensie, hoe hoër raak die versekering en die versekeringskoste. En dan die tweede ding wat sleg bydra, is hoe slegter die paaie is en hoe meer slaggate daar in die paaie is, hoe hoër weer ek hier die frekwensie van padongelukke. En as die ongelukke opgaan en die uitbetalings op versekering raak hoër, dan is daar geen ander manier om ons bedryf volhoubaar te hou as om die koste van versekering op te stoot nie. So wat dit uiteindelik vir die hele waardeketting van die agribedryf of dan die landboubedryf aanbetref is, die insetkoste om graan byvoorbeeld te vervoer van die plaas af tot by die hawe, raak al hoe duurder as gevolg van die infrastruktuur wat verval, en daarom dan ook ons bydra en ons aanbod aan die regering is om te sê, Santam het baie geleer uit ons Partnership for Risk and Resilience program met die munisipaliteite waarmee ons werk al die afgelope paar jaar rondom vloedbestuur en brandbestuur, en miskien kan ons van daai goed wat ons geleer het met die regering weer een keer deel, en dan nou in hulle nuwe program betrokke raak, waar hulle spesifiek na paaie infrastruktuur wil kyk, en waar die regering een behoefte het, dat besigheid by munisipaliteite betrokke raak.
0: Op een veeplaas is kuilvoer inderdaad koningskos. Vra maar vir die afgelope 12 jaar se kuilvoer konings. Ja, dis weer tyd vir die Santam Landbou Nasionale Kuilvoerkompetisie. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media. As jy graag jou kuilvoer se voedingswaarde ontleed wil hê en boonop 'n kans staan om lekker pryse los te slaan, maak dan seker jy of 'n diensverskaffer skryf jou kuilvoer in. Stuur 'n WhatsApp na 066-231-2430 of besoek agriorbit.com. Besonderhede is ook beskikbaar in die nuutste uitgawe van Veeplaas, die Santam Landbou Nasionale Kuilvoerkompetisie, want topgehalte kuilvoer sorg vir eerste klas veeproduksie.
2: En soos ons dit elke maandagoggend doen, is John Melville aan die woord, en vandag gesels hy oor winter, koue en stres by jou skape. John, dag sê.
11: Johan, goeiemôre. Ek wil so 'n bietjie praat oor winter, ons koue en ons stresse wat ons kan optel by ons skapies. Die winter is aan die kom, en soos uit die verlede, kry ons elk jaar 'n bietjie pak sla. Koufronte kom, en met die land wat so nat is, gaan dit soms gepaard met groot verliese, veral met skaap en boklammers. Selfs pasgeskeerde skaap lê ook onder die koue, as dit reën en die wind steek op, druk die ooie mekaar tot teen die draad, en dan trap hulle mekaar letterlik dood. So hulle verkleim nie basis nie, hulle trap mekaar teen die drade dood. So wat moet ons doen? Sorg vir genoeg skuiling, soos bome en bosse, werk goed in die veld, spuit die skape nat wanneer, of jaag hulle deur die dip, as jy klaar geskeer het, gooi nou maar al die ontsmettingsmiddels in die dip en die goeders in, en dan laat staan jy hulle in die son, laat hulle kan droog word. Dit help so 'n bietjie om die koue weg te vat, en dit breek so 'n bietjie daai ergste koue skok wat lê, dan gaat hulle beter deur die nag. Ons het oplossings, ons kan baie boots, liquid energizer gebruik. Dit is gekonsentreerde wateroplosbare energie, wat in die vorm van mono en polysaccharides met spesiale vetsure, doseer elke skaap as hy uit die skeerhok uitgaan, so geformuleer vir maksimum biobeskikbaarheid en opname deur die dier. Dit is totaal wateroplosbaar indien so verkies, en multi-energievlak bestanddele vir vinnige absorptie, so doen 'n behandeling met baie vinnige reaksies. So as kaap het wat bibber en beef, dan duis jy hulle gou en hulle behoort bitterlik vinnig reg te kom. Skaap en boklammer, dis seer so 10 millies, volwasse skaap is so 30 tot 50 millies, afhangende van jou ras en die gewig van jou skaap. Produk is veilig en kan herhaal word indien nodig. Voorstel is dat elke skaap en bokboer kan dit by die rand hou, vir die onverwagse koue na selfs haalstorm, kan ook gebruik word vir kalvers, klein varkies en vullings en geveerde vriende in die braaikyk en bedryf. Dan wil ek so 'n bietjie praat, laat ons net kyk oor ons krale, die lande is nou kwaai nat, ons kan nie in die lande inkom nie, so kom ons doen 'n bietjie kraal onderhoud. Maak seker dat die drade mooi styf getrek is, kyk dat alle hekke se knippe en hakies nog in goeie toestand is, en dat die hekke maklik oop en toemaak. As jy kan, maak die drukgangse vloer van sement om die stofkomponente verminder. Vers so 'n bietjie weer die krale. Kyk dat alle palle vas in grond is en nie begin losgaan of afroes nie. Sit 'n dak oor die drukgang, dan brand die son nie die lewe uit jou uit as jy skaap klas nie. Ons smet bietjie die krale goed, gou die dip weer oop en maak hom skoon, dat ons hom weer bietjie kan gebruik, en kry 'n waterpunt in die kraal en sit spuit op, veral om die stof in toom te hou. Johan, baie dankie.
0: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar.
12: Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
2: Ek gesels vandag met Sharnay Klaas en sy is divisiehoof by Unistel. Sharnay, goeiedag.
13: Goeiemôre.
2: Ek en jy het die vorige keer gesels oor Unistel en toe vra ek, jy moet vir ons bietjie meer vertel. Hoe lyk dit binne die laboratorium? Hoe werk die dinge daar? Wat doen julle daar? As jy kyk na toetse wat daar gedoen word, ek is nieuwsgierig. Ek wil graag weet, wat gaan alles daar aan? En toe voel ek, jy is die regte persoon om dit vir ons te vertel. Vertel vir ons hoe werk alles daar by Unistel in die laboratorium.
13: Doodreg. Ek dink een goeie beginpunt is dat meeste mense dink, jy weet die DNA-toetse kan vir jou absoluut alles van een dier vertel, wat ongelukkig nie helemaal waar is nie. So ons kry nou van baie interessante vraag rondom wat mens uit die DNA's kan kry. Die mense al weet, jy weet kan nie bepaal hoe oud die dier is, uit wat die provincie kom hier die dier, of selfs hoe gaan hier die dierse persoonlijkheid wees. En alhoewel genetica krachtig is, dit kom nog ongelukkig steeds met limitaties. So wat ons wel kan doen met die DNA's, is toch ongelooflijk waardevol. Die DNA-profiel is basis die dierse unieke genetische vingerafdruk. En een groot deel van ons dagelijkse werk behels die ouderskapverifikatie, vooral in die beeste waar die telers, stambome en afkomst akkuraat moet bevestig. En hierdie inrichting is baie waardevol vir hulle teelbesluite en hulle registraties, en om die integriteit van hulle teelrekords te beskerm. Maar genetica is ook oor baie meer as nie die ouderskaptoetsing. So ons toets ook vir oor erflike siektes en eigenskappe oor verskeidende species, en sluit in jou beeste, honde, katte, perde, skape en bokke. En een van die interessantste dinge vir mense is hoe spesifiek sommige van hierdie toetsen kan wees. In die beeste, een van die gewildste toetsen bijvoorbeeld is ons neostatien toets. En hierdie kyk na eigenskappe wat spierontwikkeling in die dier beïnvloed. Afhangende van wat die mutasie die dier voor positief toets, kan dit een effect hê op die geboortegewig en hittestresverdraagsaamheid in die kalf. As ook die kalvingsprobleme vir die ma, jy weet hoe groter die kalf, hoe meer sukkel sy dalk. En dan toets ons ook vir oorerflike toestande, soos bulldog mutasies en die dexterbeeste, wat ongelukkig ernstige ontwikkelingseffekte kan veroorzaak as die kalf bijvoorbeeld positief toets. En dan nog een interessante area is natuurlijk die melkgenetica. Baie mense besef nie dat koeie verskillende melkproteïnvarianten kan maak nie, bekend as A1 en A2 type melk. En volgens literatuur, dit het nou weer een invloed op hoe makkelijk verteerbaar suiwelprodukte kan wees. So van die melkproteïnvarianten verteer makkeliker as ander vrouens wat bijvoorbeeld sukkel met lactose intolerantie. Aan die treteldierkant het genetica ook ongelooflik gewild geraak. Ons bied vir jou gemengde hondjies bijvoorbeeld een toets aan om te sien wat die hondenrasse alles daar ingemeng is, wat dikwels verrassende resultate oplever vir die eienaar. Wat absoluut oortuig is, jy weet, hulle weet precies wat sy mengsel in die hond is. Soms vertel die DNA-resultate een hele ander story. Wat vooral interessant is, is dat die rasse wat ons identificeer soms nie nie bijdra tot hoe die hond lyk nie. Die genetica kan ook hulle gedrag, hulle energievlakke, hulle leerbaarheid en sekere instinkte beïnvloed. Iemand mag ook een medium grote gesinshond hê wat baie kalm voorkom, maar die DNA's wys dat die ras was oorspronkelijk van een hoë energiewerpshond gewees of een beskermingshond gewees. En skielik begin seker het van die persoonlikheidseigenskappe dan baie meer sin maak vir die eienaar nadat hulle die uitslag gesien het. En dan toets ons ook dat die honde vir oorerflike toestande soos MDR1 wat invloed hoe sekere honde op medikasies reageer, bijvoorbeeld wat baie belangrik is. As ook degeneratieve siektes, belskleereigenskappe en selfs dinge soos risikomerkers vir rugprobleme in jou kortbene rasse soos die borswinkies. Katte is nog een interessante area. Baie mense is nie bewust daarvan dat sekere katrasse genetische harteffek kan hê nie. En dit is natuurlijk een ernstige ding. Jy weet, jy moet dit constant monitor en vir jou telers is het baie belangrik om nie katte te deel waar die mutasie dra nie, want daar is nie een kier vir dit nie. Jy kan het net van handel soos wat het gebeur. En dan is ook baie nis areas van die genetica waar mense nie eers bewust is van nie. Ons werk bijvoorbeeld met genetica in reesiesduive, waar navorsers eigenskappe onderzoek wat met vliegprestatie en uithouvermogen beantwoord. Bijvoorbeeld je lang afstande, wil je duifdeel wat stariger melkzuur in de spieren opbouw. Voor kort afstande wil je duif wat groter kansen vat in vinniger reis te komen.
2: Ja.
13: So dit is ongelooflijk interessant om te zien hoe die genetica en so wye verskeidenheid species en bedrijven gebruik kan word. Natuurlijk een van die opwindendste ontwikkelingen is in onlangse jaren die gebruik van micro-rijplatforms wat duizenden op duizenden merkers gelijktijdig analyseer. Die laboratoriumsproces zelf neem vir ons verskeie dae om te voltooi, maar die hoeveelheid inligting wat jy uit hierdie goed kry is ongelooflik. Hierdie tegnologie kan help met ouerskapverifikasie, oor erflike siektes, produksie-eienskappe vir die boere en dan ook deurlopende navorsing oor nuwe genetiese assosiasies wat steeds ontdek word. En ons is ook af en toe betrokke by baie interessante bewarings- en navorsingsprojekte. Een project wat ons gehad het gehandel oor die bewaring van die rooinek volstruis in Chad, waar die instantie voels van verskillende bronne omvang het en eers genetisch moes verifieer dat die dieren wel aan die rooinek subspecie behoort voordat hulle die voels in hulle teelprogramme kon gebruik. Want jy wil ook nie die populatie met ander rasse inteel nie. En dan nog een baie, baie interessante project was ons werk rondom die jachtluiperbewaring. Genetica speel ongelooflike belangrike rol in bewaring, omdat het nie net gaan oor die beskerming van die diergetalle nie, maar ook die beskerming van genetische diversiteit binnen die populatie. In die jachtluiperproject is genetische data gebruik om verwantskap, diversiteit, connectiviteit tussen die verskillende populaties te onderzoek. En die uitkomste van die studie kan die bewaringsbestuurders nou help om beter te verstaan wat er populaties genetisch meer verbind is, waar al moontlike tekens van isolatie of inteling voorkom, en hoe om teelprogramme te structureer om volhoudbaarheid binnen die Suid-Afrikaanse populaties te beheer. Wat die project vooral vir ons interessant gemaakt het, was om te sien hoe genetica verhoudings en populatiepatrone kon blootlê wat nie altyd duidelik sigbaar is deur net naar die geografische ligging van die diere te kyk nie. Dit raak amper soos om 'n groot biologiese legkaart met die DNS aan mekaar te sit. En dan natuurlik een verskriklike interessante deel is ook ons forensiese werk. Ons help dikwels met die veediefstal ondersoeke wat allerhande die beeste, skape, bokke, wild, perde, even troeteldiere behels. Interessante ding van die forensiese genetica is dat mens nooit helemaal weet met wat een monster type jy gaan werk nie. Jy weet tyd as het bloed op een mes of op een paar genes. Was het al even bloed in sand gekry. Dit tykje is eenvoudig. Jy krijg een skoon bloedmonster of een weeselmonster van die ouwens af. En ander kere, jy weet, met erg gedegradeerde materiaal werk. Selfs ou bene wat opgegrawe word. Om die bruikbare DNS dit te isoleer kan bitter uitdagend wees. Maar is ook baie bevredigend wanneer het help om onderzoek te ondersteun. En ek moet sê, dit is echter belangrijk om te onthou dat die type van sake steeds die correcte rechts- en politiekanale eerst moet gaan voordat dit by ons uitkom, maar nie net by ons opdag met jou vriends nie. Praat eerst met jou politie.
2: Ja.
13: Aan die einde van die dag, ja, denk ek, die genetica so interessant maak is, dat het, jy weet, die meeste mense besef nie hoe groot deel de reeds van ons alledaagse lewe is nie. Of het nou telers help om beter besluite te neem of bewaringsprojekte ondersteun of forensiese onderzoeke bystaan. Of net bloot iemand help om die genetica van hulle hond op die rusbank beter te verstaan. Genetica het ongelooflike praktiese hulpmiddel geword, wat baie meer areas van die lewe raak as wat de mens noodwendig te sê. Ja, ek is blij om te kan help.
2: Ja, maar baie dankie. Sjernay Klaasen, sy is divisiehoof by Unistel, en dit is dan ons landbouradio vir vandag, en jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Indien jy vir my enige landbou nuus, inligting of navraag het, stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. Op hierdie noot is dit Johan wat jou groet hier in landbouradio vanoggend, tot môreoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
14: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: Radio Landbou, trotse borg van hierdie program.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.
3: Mag hierdie lied vir julle hoop gee?
4: Dat julle altyd sal weet dat jy kan vashou aan God.
3: Hoop julle geniet dit.
5: Jou stasie.

0: radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Hierdie is jou stasie.

It's time to go back in the time. Flashback to the 80s.

0: we can. Yeah.
1: Fall back for nothing to do.

0: Jy kan nou die jouwstaas en buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgemeenteide. Vir slechts R4,500 bied jouwstaas jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstaas.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, op weer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentatie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1. Hierdie is jou stasie.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in La Belle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage La Belle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Mario's Local Auctioneers. Iets van alles teen die beste prys.

0: verwoesie of verbles. Wie van julle kan joudel?
1: Daar sê Bok van Blerk wat ons afskop met Blou Wille Bliksemsfontein 9 meter oor 1 en hartelike goeiemiddag hier van die pad, lekker om saam met jou te wees. What a weekend, ja, splinternuwe week wat voor ons lê, alles met die komplimente van Namibian Clearing Agency, wat saam met ons keier vir die volgende 3 uur. Ek hoop jy gaan dit geniet. Eers gaan ons rekeninge betaal, net daarna bring ek vir jou môre se weer, laat jy dan weet wat om aan te trek. So, sorg dat jy maar warm bly. In die Kaap is die sonnetjie uit, maar dit smaak vir my, dit is nog steeds knyperig om te sorg dat ons so 'n bietjie koud kry. Hoe was jou naweek gewees? 066-594-4248 vat vir jou in die ateljee in, en as jy saam met ons op TikTok keier, baie baie welkom, dit is natuurlijk joustasie.net, en dan is jy deel van ons. Kom ons betaal die rekeninge, en net daarna, dan bring ek of jy die weer wat morgen betref. So, baie baie welkom Lorraine, Jadeen, Raymond, Joseph, Shella, en die Shrekse donkie wat saam met ons keier.
2: Thuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stally's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke thuisgemaakte sausse. Mannetjiese braai chicken sausse, 500 mohiri saus bring daai echte braai smaak terug. Wenne vir saterdag braais. Moeksiese pap en wors tomato roulisse, 500 mohiri die perfekte kombinasie van gere vol ryk tomatie smaak. Met liefde thuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van echte thuisgemaakte geer vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
3: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur een e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
1: Stasie 4. Ons loop na die weersake van môre. Dit is natuurlijk die 26ste Mei, Dinsdag. Pretoria 12, maksimum 23. Johannesburg 12, 22. Kaapstad môre steeds bewolk op 19. Son wat skyn, maar dit is effens knyperig, 14 in die oggend. Durban 17, 26. Heerlike sonskyndag. Daar is ook in Bloemfontein 'n ysige 4 grade, maar die kook wat styg tot op 22. Polokwane 8 met een maximum 23, Appington wat die kook laat druk tot op 27, heerlijke sonskyndag daar, steeds ijsig koud in die oggend 10 grade, Port Elizabeth 14, 20 bewolk met ligte reën en Oos-London bewolk met sonskyn op 14 in die oggend en 23 in die middag.
4: Hierdie weerverslag was moeilijk gemaakt door Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia. Hierdie is jou stasie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: Verkeer. Ja, die paie wat weer betrekkelijk bezig is, een ongeluk in Montague Drive en Marconi Road, in Montague Gardens, daar is beserings daar, so wees asseblief versigtig in die omgeving, en dan ook N1 inbound before Klipjewel Road, a single vehicle left the road there in Center Medium, die nooddienste is daar betrokke. Right, dan secondary MVA, N1 inbound before Klipjewel Road, two vehicles involved, no injuries. Daar is twee voertuie wat in ongeluk was daar so, net voor die Klipjewel pad op die N1, so wees asseblief versigtig. Dis jou verkeer, hou jou veiligheidsgordel aan, hou jou afstand, so belangrik, en maak seker jy kom veilig by jou bestemming aan.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
3: Jou stasie.net

0: ons nie verraar. Vier verraar.
1: As hy 23 met oor 1 in die middag, jy is op vir die pad saam met my Royce. Lekker om jou aan boord te hê. Alles om die komplimente van ons groot vriende daar in Ariumsvlei, wat 'n heerlike naweek gehad het. Ek het gehoor Kerline van Jaarsveld het op Ariumsvlei kon keir. Can you believe it, hè? Maar in elk geval, dit het lekker gegaan die naweek daar. So, baie dankie aan NCA, Namibia en Clearing Agency. As jy enig iets oor die grens wil vat, van Suid-Afrika af na Namibia toe, is hulle die antwoord vir jou, en hulle gaan sorg dat dit met gemoedsrus gedoen word. So, right, ons het nog een lekker vol program, so 20 voor bring ek vir jou jou drie in een rij, lekker boere muziekie. Ons gaan ook so 20 oor 2 doen ons bikkie liekie, waar ek vir jou stikkie van een liekie speel, en jy die kans om te raai, om vir my te sê, luister Royce, dis die liekie en dis die kunstenaar, en dan krijg jy bragging rights vir die dag natuurlijk, baie makkelijk.

0: Namibian clearing agents, clearing goods between Namibia and South Africa.
1: As hy 35 met te hoor, 1 in die middag, en as jy niks het om te doen die 5de juni nie, dan hou die NG gemeente Brakkeveld Wes een heerlijke kosfeest. So wat hulle doen is, jy kan een stalletje inskryf, en daar kan jy jou eie kos maak, en dan gaan hulle beoordelaars hê wat die verskillende kosse proe, en as jy nou nie voel, jy is lus om daar te gaan staan die hele dag by die stalletje en kos te maak, dan kan jy net sommer kom saam eet vir R75, maar as die 5de juli, en as jy enigszins iets wil bespreek, kan jy dit doen, hulle doen by 061-543-0582 of jy kan sommer op ons Facebookblad gaan kyk, alles is daar wat daar moet wees. Right, volgende Kurt Darren wat sê, dubbel vir die DJ, so in ander woord, as jy so'n bykie babbie het, of te min gevat het die naweek, dan kan jy maar vir jou dubbelkie gooi. Net so skrams voor kwart voor, dan bring ons vir jou drie in een rij, lekker drie boede muziek nommerkies. Jy is op van die pad, samen met my Royce, lekker om jou aan boord te hee.
2: Yo, stars.

0: Daar sou hy 46 op die toer. Een in die middag, tyd vir jou 3 in 'n ry waar ons vir jou 3 nommer kies, boere musiek bring, Kliprivier Polka, die Suikerbossie en Suurberg Vastrap. So ek hoop jy geniet hom.
1: Tyd vir jou 3 in 'n ry op jou stasie.

0: Dus mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bedshelies, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerief

0: 24/7 music for your soul.
1: Yo Stassi.
0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
2: Geliefde jou stasie, dit is nou 2:00 en ek is Royus met jou nuus.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Countryside.
2: 'N Wes-Kaapse regeringsafvaardiging is so besig om kruis en dwars oor die provinsie te reis om bestek te neem van die stormskade wat die afgelope weke aangerig is. Die groep onder leiding van premier Ellen Winde sal ondersoek instel na die skade wat aangerig is in Mamasbury, Ceres en die groter Cederbergstreek. Die Wes-Kaapse premier van finansies Deedrey Baartman sê die finansiering van rampe moet op alle regeringsvlakke geprioritiseer word. Dan die omstrede sakeman van Noordwes, Brown Magotsi, het alle aanklagte teen hom ontken en sê dit is ongegrond en blote bespiegelings. Magotsi verskyn in Johannesburgse Landdroshof vir die amptelike borg aansoek. Volgens hom kan hy net R10,000 borgtog bekostig. Magotsi staan direk op verskeie aanklagte nadat hy na bewering en aanslag op sy lewe in November verlede jaar versin het. Hy is vroeër die maand in hegtenis geneem kort nadat hy voor die Matlanga-kommissie verskyn het in verband met die beweringe van korrupsie en sy bande met die vermeende misdaadkartel Wusimusikat Matlala. Dan in nog een omstrede hofverskyning is die saak teen kaptein Lawrence Makotlu van die polisiese forensiese wetenskapslaboratorium in die Pretoriaanse Landdroshof tot 2 juni uitgestel. Hy is vrijdag in hegtenis geneem in verband met die beweerde inmenging by hoë profiel moordsake en getuienis wat voor die Matlanga-kommissie gelewer is. Suid-Afrikaanse nationale parke sê hulle het by komende veldwagters ontplooi en technologiese stelsels verbeter om die veiligheid in die nationale kreerwildtuin te verbeter. Die liggame van 2 bejaarde toeriste, Ernst en Dina Marais, is die afgelope vrijdag in die noordelike deel van die wildtuin gevind. Die woordvoerder van Sanparke JP Lou sê die uitslag van die polisieondersoek sal help om uit te wys waar die bestaande veiligheidsmaatreëls in die wildtuin verbeter kan word. Spanparke het vroeër bekend gemaak dat die voertuig waarin die egtpaar gery het die grens na Mosambiek oorgesteek het. Dan 3 mense is dood in 'n brand wat in Luandle in die strand uitgebreek het. Brandbestryders het afgekom op 3 liggame nadat 2 blyplekke langs Masakane weg afgebrand het. Die brand het minstens 5 mense sonder in heenkomme gelaat. Die brand is intussen geblus en die oorsaak word nog ondersoek. Dan president Cyril Ramaphosa het in sy weeklikse brief die samewerking kultuur geloof wat die land se grondwet tot stand gebring het en die fundamentele beginsels wat dit onderskryf. Suid-Afrika vier van deesmaan die 30ste herdenking van die aanvaarding van die grondwet. In sy brief verwys die president ook na die eerste fase van die nasionale dialoog wat van vervolgende maand tot in Augustus gehou sal word. Die nasionale dialoog is in gemeenskap sensitief wat deur gewone Suid-Afrikaners gelei sal word om te praat oor oplossings te probeer vind vir die land se ernstige sosio-maatskaplike uitdagings en 'n gedeeltelike visie te vind vir die volgende 3 dekades. Ramaphosa spreek die hoop uit dat die huidige generasie sy verantwoordelikheid sal besef om betekenisvol aan initiatief deel te neem, net soos die 1994 generatie in regstreekse rol gespeel het in die skepping van die geboortesertifikaat van die Nuwe Suid-Afrika. Dan tenslotte die Amerikaanse minister van buitelandse sake Marco Rubio sê die VSA wil 'n behoorlike ooreenkoms met Iran sluit, anders sal die land alternatiewe maniere ondersoek. Rubio het aan verslaggewers in New Delhi gesê daar is een goeie plan op die tafel om die straat van Hormuz op te stel en om een ooreenkoms oor die kernkwestie te bereik. Hy sê een diplomatieke oplossing is echter die voorkeur optie, voor ander moontlikhede ondersoek word. President Donald Trump het vroeër koue water op die vooruitsig van een spoedige ooreenkoms gegooi en gesê sy verteenwoordigers het opdrag om die om nie haastig te wees nie. Oliepryse het met 6% tot in 2 weke laagtepunt gedaal te midde van die vooruitsig dat die VSA en Iran nader aan die ooreenkoms beweeg. Brent olie verhandel rondom $99 een vat. Dit is die einde van jou 2 nuusbulletin. Jou volgende nuusbulletin is om 3:00.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Conversations.
1: Ons hou jou geselskap 24 ure dag, 7 dae week op jou stasie.
0: Hierdie is jou stasie.

0: roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klomp die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, 1967.

Ons sê 15 minute oor 2 in die middag. Jy kuier saam met my Royce hier op Varipad. Is lekker om saam met jou te wees op hierdie maandag. En ons kuier natuurlik dat die busies bewe. Hier gaan het omtrent lekker. Ons gaan nou binnenkort ons bietjie liedjie begin waar ons vir jou liedjie speel so gedeeltekie daarvan en jy kan vir my raai wat is die liedjie se naam en wie's die kunstenaar. So ons gaan nou eers net so musiekie maak, maar eers so 'n bietjie inligting. Night Rider, onthou julle as julle nou my ouderdom is, dan sal jy nou weet dat dit is nou baie jare terug, maar Night Rider se kiet beboet verspoed al staan hy al jare stil. De baie interessante die wereldberoemde kiet van Night Rider het blykbaar steeds een behoefte aan spoed, al staan die motor glo al die jare langs doodstil in een museum in Illinois. Die Volvo Auto Museum in Volvo, Illinois het onlangs een boete van die New Yorkse departement van Finansies ontvang, nadat een verkeerskamera glo een swart motor met die nommerplaat Night betrap het, waar dit teen 36 mijl per uur 57,9 kilometer per uur in een 25 mijl per uur zone gerei het. Die boete beloop $50. Can you believe it? Hier staan die kar al voor hoeveel jare in die museum en hy kry een boete. Die probleem, die museum hou vol al replica van Kiet, die bekende swart Pontiac Trans Am uit die 1980 televisiereeks Night Rider het langlaas gerei, wat nog nie nog te sê, deur die strate van Brooklyn gejaag. Volgens die kennisgewing is die oortreding in Ocean Parkway by Ocean Court aangeteken. Die foto's wat saam met die boete uitgereik is, wys 'n swart voertuig met 'n Kaliforniese nommerplaat waarop Night staan. Die museum het die voorval op Facebook gedeel en geskerts dat iemand dal David Hasselhoff moet bel om vast te stel wie nou eindelijk achter die stuur was. Hoe interessant is dit? So daar sê, nou weet jy. Nou ja toe, daar sê net hierna bring ek jou, hoe sal my sê, jou bietjie liekie. Dan kan jy raai of jy, kyk of jy die wenner is vandag met Bragging Rights. Panika op

Kaasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer

Right, so nou geskakel het, baie welkom is by Varie Pad met die komplimente van Namibian Clearing Agency, die span wat daar in Ariums Vlei sorg dat alles wat jy oor wil vat van die grens van Suid-Afrika af na Namibia toe, doen hulle met vrymoedigheid na jou toe. Right, nou tyd vir ons bietjie liedjie. Dit is waar ek vir jou 'n gedeelte speel van 'n liedjie en jy laat weet vir my op WhatsApp 0665944248 0665944248 of jy kan op TikTok vir my sê Royers, dit is Piet Pompies wat daar sing en die liedjie se naam is Koos Weyevoete. So, hier is jou liedjie vir die dag.

Raai dit hom. baie interessant. Dat weet vir my of jy met dit is baie bekende sanger. Ek gaan vir julle 'n bietjie 'n paar tips gee so deur die loop van die tyd. Ons gaan so hier by 20 voor se kant gaan ek vir jou sê wie dit was. As jy weet 066 594 4248.

0: jy na 'n plaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefaciliteite tot 6 bedgeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant. Bikkie Likkie.
2: Right, die mense is omtrent slim, Magda, wat vir my hier die regte antwoord gestuur het, en dan ook Brendan, en ook my vriend Nagel daar van Arions Vlei, wat die regte antwoord gestuur het. Hier is hy vir die laaste keer, en daarna gaan ek vir jou sê wie en wat het was.
3: Tijd vir jou drie bereik op jou stas.
2: Nou ja, toe, dit is die laaste keer wat ek omspeel vir die drie wenners sover. Baie, baie geluk. As jy nou nog die antwoord soek, laat weet vir my 066-594-4248.
4: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Download our app in Google Play Store and be part of the Yo Stassi family. Vicky Licky.
1: Right, baie geluk aan ons wenners wat dit reg gehad het. Well done, ek is nogal heel impressed. Maar in elk geval, dit is jou bietjie liedjie vir die dag gewees, die wenner natuurlik. Of althans, die kunstenaar is Kurt Darren en hy sing oor 'n spinnekop. Ek het sommer nog so 2 spinnekop liedjies gelaai om vir jou in die spinnekop mood te sit op hierdie maandag.

0: Ach nee man, my kraan drup drup, die plafond sag sag, en die meef, joh, hy nie bank, bringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons fix ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance thingabinna. Klein job, fruit job, shop or face. We do it quick, quick, last, last, no stress. The go-board, the postigboard, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 08

0: aus Verkehr.
1: Het ongeluk wat aangemeld is daar op die R300 northbound over Stellenbosch arterial. Centerlyn is obstructed, daar het 'n voertuig omgeval daarso. Towing scenes is daar huidiglik. Lyk nie of iemand seer gekry het nie. Wees toch maar versigtig in daai area op die R300 northbound over Stellenbosch arterial. So wees asseblief versigtig.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Michael Karleen Hisselman, volgende met Bo op die Berge, 53 meter oor 2 en om 3 uur jou nuus.

0: support via Namibian Clearing Agency.
1: Hey, luister na jou stasie, dit is 3 uur en ek is Royce met jou nuus.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Die polisie sê hulle glo die kaptein van die SAPD se forensiese wetenskap laboratorium, Lawrence Makotlu, moet saam met die ander beskuldiges aangekla word van die moord op die ingenieur van 'n vereniging, Armand Swart. Dit nadat hy blykbaar doelbewus bewuste en blatante foute begaan het in sy verslag oor Swart se moord. Dit kon daartoe gelei het dat die saak uit die hof gegooi word. Makotlu het vanoggend vlugtig in die Pretoria Landdroshof verskyn waar die saak tot 2 Junie uitgestel is. Dat die omstrede sakeman van Noordwes, Brian Makotsi, het alle aanklagte teen hom ontken en sê dit is ongegrond en blote bespiegelings. Makotsi verskyn in Johannesburg se Landdroshof vir 'n amptelike borgaansoek. Volgens hom kan hy net R10.000 borgtog bekostig. Makotsi staan tereg op verskeie aanklagte nadat hy na beweringe 'n aanslag op sy lewe in November verlede jaar versin het. Dat die Wes-Kaapse regeringsafvaardiging is besig om kruis en dwars oor die provinsie te reis om bestek te neem van die stormskade wat die afgelope weke aangerig is. Die groep onder leiding van premier Ellen Winde sal ondersoek instel na die skade wat aangerig is in Mamasbury, Ceres en die groter Cederbergstreek. Die Wes-Kaapse minister van Finansies, Deidre Bartman, sê die finansiering van rampe moet op alle regeringsvlakke geprioritiseer word. Dan tenslotte die Amerikaanse minister van Buitelandse Sake, Marco Rubio, sê die VSA wil 'n behoorlike ooreenkoms met Iran sluit. Anders sal die land alternatiewe maniere ondersoek. Rubio het aan verslaggewers in New Delhi gesê daar is 'n goeie plan op die tafel om die straat van Hormuz oop te stel en om 'n ooreenkoms oor die kernkwessies te bereik. Hy sê 'n diplomatieke oplossings is egter die voorkeur opsie voor ander moontlikhede ondersoek word. Dis die einde van jou 3 uur nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 4 uur.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
2: Speel jou stasie.
3: Bietjie Engels, bietjie Afrikaans, ons doen dit in jou taal.
2: Jou stasie.

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Grey Swan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates. Just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusselberg Vlakte today on 082-334-2778.
2: Joost Asi Veer.
3: Ons loop af vir Oulaas na die weer sake van môre, Pretoria 12/23. Dis natuurlik môre Dinsdag die 26ste Mei. Johannesburg 12/22, bewolk in die Kaap 14/19, Durban 17/26, heerlike sonskyn dag. Daar Bloemfontein 4, ysig koud in die oggend, 'n maksimum van 22, die sonnetjie wat ook daar skyn. Polokwane 8 met 'n maksimum van 23. Sonskyn in Appington op 27 grade, 10 grade môreoggend, bewolk met ligte reën in Port Elizabeth op 20 grade, 14 in die oggend en ons Londen 14 met 'n maksimum van 23 bewolk met sonskyn. Dit is jou weer van môre. Daar waar jy is, hoop ek nie dit is te koud nie of is te nat nie en ja, bly maar warm.
2: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia. Nog 'n lekker song, net vir jou.
3: Nou die 31ste Oktober is natuurlik ons jou stasie rolbal dag wat geborg word deur Jimmy Sous en Namibian Clearing Agency en ook Mario's Local Auctions wat gehou word. So dit word gehou by Edgemead Rolbal Club daai Saterdag. Dis R250 per speler. Dis sluit jou burger en chips in en ja, dis 'n heerlike geleentheid vir spanbou, pretdag, net van hê saam met jou pelle. Ons is elke jaar lekker volledig en ons elke jaar 'n groot, groot sukses en groot pret. So, groot pryse, daar is ons slegs een klipspeler per span van 4. Jy moet 4 wees in jou span. Die balle word voorsien en ons gaan hier omtrent in die omgeving van 9:00 begin. Almal is daar omtrent 8:00 se kant. So kom rol, kuier en geniet dit saam met die jou stasie rolbal dag die 31ste Oktober. Gou speel as jy wil jou span inkry in jou maatskappy om deel te wees. Daar is reeds 8 spanne wat weg is so. Right, kom ons maak musiek vir jou hier op jou stasie.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, baie lekker.

0: Stasi-Verkehr.
1: Like the stationary truck ramp closure in 2 inbound ramp to M5 northbound, use alternative route. Ongeluk daar, of stationary vehicle wat onklaar of een ongeluk was. Wees asseblief versigtig, hy ramp is heeltemal toegemaak, so dit gaan absoluut chaos veroorsaak op die N2 inbound ramp to M5. Daar so, yes, die paie is baie besig, so wees asseblief versigtig of kyk of jy alternatiewe route kan vat.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect. The

0: geen boeg om jaar na jaar vast te pikken in diezelfde vloer. Bezoek Casey Flooring's showroom bij 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelijke, kundige vertegenwoordigers jou kan assisteren met groot verscheidenheid keuzes voor mat, vinyl en gelamineerde vloeren. Asook blindings, contact Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-post na info@caseyflooring.co.za vir een gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so die hoop gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne like nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my doen.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-204-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Hier hoe ons die verwarm, vuur verwarm.
4: Wat hy, ons hou ons sirkel klein, is so belangrik nie, en ek dink die liekie is van vir amal gepas, dat een mens betekent net so jou sirkel so bykie kleiner moet maak, en meer tyd spandeer saam met die mense wat saak maak in jou leven, as hierdie klomp bobbejane wat een mens al ewig rondvoeter en gebruik, en hoe gauwer jy dit vir jouself achterkom, en gauwer jy vir jouself die reel insit, hoe baie beter gaan jou leven wees, ek beloof dit vir jou, daar is een klomp sharks daar buitenkant, 32 met oor 3 in die middag, amper groetheid vir my, you deserve my salute, sê Johan Nagel, baie baie dankie, en so kwart voor gaan ek jou groet, dan skakel ons oor na Hein van Wyk toe, wat jou huis toevat met huiswaarts, tot 7 toe, vanavond Dirk Galowitz, my nietste motorsport in die huis, van 7 tot 9, lekker muziek tot morgenochtend, as Ian Miller jou weer vat. Kom ons druk so'n stikkie boere muziek deur, wat denk jy? The Living Clearing Ages.

0: Lekkerder en lekkerder, jou stasie.net. Ons is verwarm.
1: Vuur. Ja, toe tyd vir my om te sê tot ziens, baie baie dankie vir 'n heerlike maandag saam kuier. Mag jou maandag nie te blou wees nie. En ek gaan jou weer stiptelik om 1 uur môre middag sien, dan kuier ons weer lekker saam. Vir my of Roy is 'n vreugdevolle dag vir jou en ja, net hierna Hein van Wyk wat jou vat om 4 uur met die plaaslike nuus tot en met 7 uur vanaand voor Dirk Gallowich die motorsport bring. Vir my af, mooi dag vir jou. Cheers.

Dit is altyd 'n goeiemiddag aan jou. Dit is Op die Kop 4 uur en dit is tyd vir jou nuus op Hartie FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

Vanmorgen in die nuus, Corruption Watch sê het in 2025 2222 klagtes ontvang, waarvan 91% met korrupsie verband gehou het. Die organisasie het sy 14de jaarlikse verslag getiteld Kenaku, mobiliseer vir geregtigheid, vandag bekendgestel. Corruption Watch sê die meeste korrupsie klagtes hou verband met bedrog en wanbestuur. Ander korrupsieverwante sake sluit in verkrygingsonderhoudmatighede en finansiële wanbesteding. Die meeste sake is aangemeld teen provinsiale regeringsinstellings. Gauteng is steeds die epicentrum van korrupsie met 993 sake, gevolg deur KwaZulu-Natal met 249. Onder die korrupste regeringsdepartemente is onderwys, justisie, binnenlandse sake en gesondheid en die politie, waar verskeie senior polisielede tans in die hof is op aanklagte van bedrog en korrupsie. Die polisie sê hulle glo die kaptein van die SAPD se forensiese wetenskap laboratorium, Lawrence Mokaola Mokorlu, moet saam met ander beskuldigdes aangekla word van die moord op die ingenieur van vereniging Armand Swart. Dit nadat hy blykbaar doelbewuste en blatante foute begaan het in sy verslag oor Swart se moord. Dit kon daartoe gelei dat die saak uit die hof gegooi word. Mokorlu het vanochtend vlugtig in die landershof in Pretoria verskyn, waar die saak tot 27 of ten minste eerder tot 2 juni uitgestel is. Mokorlu het is vrijdag in hegtenis geneem deur die taakspan, wat aanbevelings van die Matlange Kommissie ondersoek oor beweerde inmenging by hoë profiel hofsake. Hy het tydens sy hofverskyning in februari maand voor die kommissie ontken dat hy doelbewust die ballistiese verslag oor Swartse moord gemanipuleer het en die foute daarin aan tikfoute toegeskryf. Die burgemeester van Etiquette, Cyril Kaba, het 'n beroep gedoen op die departement van binnenlandse sake om dringend ongedokumenteerde buitelanders te hervestig wat skuilings soek in Durban. Onder de ongedokumenteerde buitelanders kamp steeds uit buiten die kantore van buitelandse sake en de verskeie vluchtelingscentrums in die stad. Kaba sê die municipaliteit het nie gerieven om akkommodasie te gee nie weens toenemende druk op die municipaliteitse bronne. Hy het 'n beroep gedoen op die minister van binnenlandse sake, Dr. Leon Schreiber, om tussen beide te tree en tydelike skuiling aan die groepe te bied. 'N Weskaapse regeringsafwaardiging is besig om kruis en dwars oor die provinsie te reis om bestek te neem van die stormskade wat die afgelope weke aangerig is. Die groep onder leiding van die premier Ellen Windy sal ondersoek instel na die skade wat aangerig is in Mamasbury, Ceres en die groter Sederbergstreek. Die Weskaapse minister van Finansies, Deidre Martman, sê die finansiering van rampe moet op alle regeringsvlakke geprioritiseer word. En nou tennisnuus, die nuutste tennisnuus is dat die voormalige Franse Ope vrouwenkampioen Iga Golf, Iga Swiatek, gemakkelijk deurgedring het tot die tweede ronde van die toernooi in Parijs. Die derde gekeerde pool het Emerson Jones met 6-1 en 6-2 geklop. Swiatek sal in die tweede ronde teen Italiëse Jasmine Paolini speel met 7-5, wat 6-3 met Diana Yastremka van Oekraïne afgereken het. In die mansafdeling het Alex de Meneur van Australië en die Tsjech Jiří Lekeča tot die tweede ronde deurgedring.

Skryf in slot in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Is natuurlik jou wisselkoers en ekonomiese aanwysers. Die rand verhandel tans teenoor die dollar R16.31. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R22.02. En die euro R19. Om precies te wees dan, die prijs van goud is tans $4,567 en 36 cent per fyn ons. Die prijs vir 'n vat Brent olie $94.99 per vat. Die nuusbulletin is dan moontlik gemaak deur natuurlik niemand anders dan nie.

0: Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Kry jou 'n zero derm produk nou by jou natuurlik Jonaste geregistreerde handelaar. Jou volgende volledige nuusbulletin is om 5:00 vanmiddag.
2: Al gehoor van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog veel meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: is 47 minute na 4 is tyd om te gesels met Jaco Kalahari. Kom ons hoor 'n bietjie wat het sy ervaringe behels die naweek met die Laat Leef Oorleef projek daar in die Kalahari. Goeiemiddag aan jou, Jaco, hoe gaan dit?
1: Goeiemiddag, nee, goed met jou, my man.
0: Nee, ons gaan goed aan my vriend, wat klaar nie. Ek wil daarom nou eers hoor dat jy dan my naweek oorleef.
1: Ek het, sê net vir my, het jy gebraai hierdie naweek?
0: Nee. Ek sou graag wou, maar ek het nie.
1: Oké, nee, dan het jy dan sympathie. Nee, dan is ek baie blij. Anders sou ek nou ontsteld gewees. Dan dink jy nie, man.
0: Nee. So, jy is jou nie alleen nie.
1: Nee. Nee, ek het daarom gebraai, Heidi. Ek het daarom gebraai.
0: Lekker.
1: Ja.
0: Wat het jy gebraai die naweek?
1: Man, ek het die eerste keer, vrijdag, het ek hierdie eerste keer wat ek aan 'n gat koppe gemaak het, maar my oonse temperatuur was hier reg heen. Dit was nou die eerste keer, toe die koppe nog 'n bietjie rou, nou ja, dis moes nie net versit hulle terug in die oontie.
0: Correct,
1: jy moet weer van vooraf uit maak, so ek het nou les daar geleer, maar ek het van gister, toe slaat ek hom op die nommer, dat ek bietjie my strategie verander, so ons het nou gister ou Swielie in, en die Hercules van Dragon, die plaas waar ek is, hulle het hier kom keier geslaan, het ek, en hulle het nou nog nooit kop geëet in haarsings en oog, en daai goedie.
0: Ja.
1: Ja, toe was het nou groot sukses. Saterdag was ek daar by jou Eyster gewees, by Eyster en Francina, die boesman. Ek weet of jy dit gesien het nie, ja. Daar het Francina vir ons die lekkerste stukkie Gensbok vetderm gebraai, en een bietjie lever, en nou, ons het hier is een pestilensie van een wille kat, maar dit is wat hier die boerse hoenders allemaal opgevreet het. So, ek het nou vir die eerste keer in my leven het ek gestrand van die katfamilie geëet.
0: Genade. En hoe smaak dit nou, as ek by jou mag vraag?
1: Nee, hy is beter as hoender.
0: Is dit so? My wel.
1: Ek sê, nee, ek sal vir hom weer eet. Ek beloof nou vir jou. Van alles wat ek nou nog geëet het, was hierdie katfamilie die beste, en dis een pes.
0: Ja.
1: So dis al die rede, hoekom ons het om gaan soek, want hy vreet al hierdie hoenders op. Hier is nie meer een veer op hierdie plaasie. En so dit is ons het om gaan uit, want hy was een pes. So van alles, so hy nie, was het nog die vleis gewys, was het die kat het eerste, en die kofadder le tweede.
0: Wat tweede gekomme. Ek is blij, so jy het al nie hierdie naweek honger gelei nie, jy het daarom tenminste iets gehad om te eet.
1: Ja, ek maak hier op my stapstok een kerf, ek het daarom nou in die vandag is 25 dae, ek het daarom nou in die 25 dae, het ek daarom nou 10 keer geëet, ja.
0: Ja, mis kan nie geloof, dat is al 25 dae nie, ek meen, dit is amper, is die einde van julle projek.
1: Ja, dit is die einde van my projek, ek is nou al, jy weet, ek wil nou al amper nie hierdie naweek moet kom nie. Ek voel vir my, hy is nog tot honderde goed wat ek kon moet doen en gaan doen.
0: Ja, ja. En die insameling van fondse so ver, Jaco, hoe lyk dit?
1: En ons leen nou net so oor die 63.000 rand, ja.
0: Oké, so is dit wat jy...
1: Ek is bitterlik dankbaar.
0: Ja, want dis nie te sleg nie, nee, ek dink dis goed. Is dit wat jy graag in die oog gehad het, omtrent daai bedrag?
1: Ja, ek het hou sit mis my altyd die bar hoor is wat jy wil, maar ek het gehoop vir 100, maar kom ek sê vir jou, my maat, elke rand maak ook later 10 rand en 100 rand vol, so ek is vir alles dankbaar en ek hou my nie vergeet nie, want behalwe nou vir die fondse, het ek nog skenkings ook gekry van kos, jy weet,
0: ja,
1: artikels, producte, so, nee, dit is een groot sukses, dat is, ek het nie, kom ek sê vir jou, toe ek eers sien hoe die ding vlam vat, hou het maar hier so 10-20.000 rand in gedachte, en toe ek sien hoe die ding vlam vat, toe sê ek maar, weet jy wat, 100 is dalk haalbaar.
0: Correct, ja, dit kan dalk werk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, so ja, op die Jaco Kalahari Laat Oorleef project, net vir die mense sê, ek gaan die eerste skenking wat ek gaan maak, sal nou hier in Askamp wees, vir een sopkombuis vir die gemeenskap, so ek gaan dit nou al vrijdag doen.
0: Okay.
1: En dan ek kry mys jagters ook in, dan jag ek, en dan vlieg ek die 17e op, so hier, die 17e, 18e juni, gaan, dan deel ek uit daar by, ook ons laat oor, of ons sal oorleef, dit is Mywis wat in Pretoria Noord, het sy kombuis, en dan by Moegesikkel, so dan is ek daar in jou kontry, so dan gaan ek een bietjie daar, vir die mense daar kosie gee.
0: Fantasties, fantasties. So ons lyk positief hierdie week wat voorlees sover.
1: Ja nee, dit lyk, wel alles lyk positief, is mooi weer en die son skyn en dis die koutie. Die enigste ding wat nou bietjie die weegskaal opgooi, ek my spens staan op 0. Die wind waai dwars deur, nie iets kan wegwaai of omwaai nie, daar is 0.
0: Ja, so dit is nog bietjie moeilik. Zeg me Jaco, ek en jy gaan nou weer aan kansie om vrede te gesels, neem.
1: Dis korrek, ek is reg, ja, dan is het vrijdag, dis ons afsluiting naweek, met my pa en my sussie, hulle kom saterdag, ek gaan een bietjie van een springhaarspot maak, en hulle moet bietjie eet wat ek geëet het, die afgelopen tyd saterdag, hier by my shack, en ja, dan gaan ons net lekker keier, en dan net hierdie project lekker op een lekker lijm afsluit, en dan in vrijdag kom ons die nieuwe Jakoeke, of Liekie oor Jakoekelari, word ook vrijdag vrygestel.
0: Fantastisch, ons gaan hem speel hier zo, dit is verseker so.
1: Nee, ek sal hem, ons sal hem vrijdag, hy word dier Chokker gesing, so ons sal hem vrijdag, hoopelik, as ek weer met jou praat, dan is die liekie uit, dan kan ons lekker jou luid.
0: Lekker. En die mense moet jou nog gaan doppen op Facebook, want alles morgen daar bekend gemaakt, jy wees alles wat die mense daar, as video's, alles is daar op sociale media.
1: Ja, nie, so ver ek kan gaan, wees ek, gister was ek te besig aan, en ek leer uit my foute uit, as ek so voldag kriewelrig is en woelig is hier om die sek.
0: Ja.
1: Maar dan, ek kom hier die kooi uit voor 1 uur, 2 uur in die mara nie, en vandag is nou een van die dae, so vandag was het baie stil op Facebook,
0: ja.
1: Want hy moet nou maar eerst weer die weegskaal het mooi balanceer, level kry, soos hulle sê, dat die energie net weer herstel,
0: ja.
1: So morgen sal ek, vandag was korrel goed was, morgen is ek in die veld.
0: Fantastisch. Maar Jaco, ek gaan weer met jou gesels vrijdag, my vriend, baie dankie vir jou geselsie, ons waardeer het, dankie dat jy tyd afgeknip het vir ons.
1: Dus ek sê vir jou dankie wat altyd vir my tyd maak. Ek waardeer het, baie dankie. En baie dankie vir elke liewe persoon sy bydra en boodskap. Ek wil dit ook net verdien.
0: Groot plezier. Jaco, baie, baie dankie vir jou tyd en baie sterkte met hierdie week wat voor die laatste paar dae. Ons gesels weer vrijdag.
1: Ok, Wijn, mooi dag en mooi week vir jou.
0: Groetnis, dankie Jaco, mooi bly. Is dan Jaco Kalahari geweest, bykie met omgesels. Nou, verjaardag keerspel vanmiddag, inderdaad, ons gaan die muziek vir jou bring van Blackie Swart, net die na, Blijger is ingeskakel, en dan daarna is het nie tyd.

Ons hartelijke goeiemiddag aan jou. Dit is op die kop 5 uur. Jy is ingeskakel op Harties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. En is tyd vir jou 5 uur nuus.

Dan hierdie interessante berig, die ballistiese kenner wat draai in die hof gemaak het na die moord op Armand Swart. Ons gaan net hierdie as die laaste berig vir jou bring. 'N Polisiebeampte waarvan verding word dat hy 'n ballistiese verslag in die moord op 'n ingenieur van vereniging gesaboteer het om 'n vermeende huurmoordenaar te beskerm, het maandag vlugtig in die Landershof in Pretoria verskyn. Kaptein Lawrence Makotlu, 'n ballistiese kenner, is sondag by sy huis aangekeer en staan terug op 'n aanklag dat hy medepligtig aan die moord van meer pligtig aan die pleeg van 'n moord was, sowel as aanklagte van die onwettige besit van ammunisie en regsverredeling. Die aanklagte teen hom is al langer gemaak na daar glo bewyse in sy besit gevind is wat verband hou met prominente moordsake wat nog ondersoek word. Een van die sake is die moord op Armand Swart wat 30 jaar oud was tydens sy dood. Ons Lumka Manjana, die woordvoerder van die Nasionale Vervolgingsgesag, is Swart op 17 April 2024 in sy voertuig buite sy werkplek by Q-Tech Engineering Company in Vereniging doodgeskiet. Volgens die polisie is Swart 17 keer geskiet. Manjana sê daar word verder beweer dat Makotlu na die uitvoering van die ondersoek onakkurate verslaag by sy meerderes ingedien het wat hy later terugkry en nie weer terugbesorg het nie. Die saak is teen hom tot 2 juni uitgestel, wanneer hy na verwagting aansoek om borgtog sal doen. Kom ons kyk 'n bietjie wat gaan op die paai aan. Jou verkeer moontlik gemaak deur iTraffic.

ons kakel by RTC FM, jou stasie, Riebeek Valley Radio. Kom ons kyk gou 'n bietjie na die situasie wat die sport betref. En dis ons sportnuus elke dag net na 5:30.

0: Ons praat oor twee sportsoorte vanmiddag. Dit is onder andere die F1 van gisterand, wat belangrik is, dat ons 'n bietjie aandag aan gee. En dan ook oor die Franse Ope, Roland Garros. Eindelijk moet ek seker sê, nou, gisterand was het weer die jong Antonelli, Kimi Antonelli, wat stof geskop het in spanmaat Russell se oë. Daar was 'n baie interessante wedren. En vir die wat het gekyk het, en Kimi Antonelli wat dan weer een podium gevat het in die eerste plek. Nou, wanneer een 19-jarige jongeling die Formule 1 rekordboeke met de vierde op en volgende oorwinning herskryf, en sy hou vast op vanjaarse kroon al hoe groter word, pak die dreigende onweerswolke saam, wat die Spaanse teenstanders. Die jong Italianer, Kimi Antonelli, het gestrand op die Gilles Villeneuve baan in Montreal die Canadese F1 Grand Prix gewen, om sy vierde achter die volgende sege te behaal. Baie, baie geluk aan hom, weer eens. Hy het met sy span, of met sy oorwinning, sy voorsprong op die kampioenspunteleer tot 43 punte bo sy spanmaat George Russell vergroot. George Russell, wat natuurlijk die wedren moest prysgee as gevolg van mechaniese probleme met sy voertuig of met sy motor. Antonelli en Russell was in saterdagse blitsren en in sondagse Grand Prix in 'n kwaai tweestryd gewikkel. Dit het volgens Russell herinner aan die tweestryd tussen Lewis Hamilton en Nico Rosberg in Bahrein in 2014. Russell het in die 30ste ronde touw opgegooi na kragleveringsprobleme met sy voertuig. Die 41-jarige Hamilton was sondag tweede vir sy tweede podiumplek van jaar, gevolg deur Max Verstappen, kan jy glo, vir sy eerste podium in 2026. Daarna was natuurlijk in die vierde plek Charles Leclerc, Isaac Hadjar van Red Bull, Franco Colapinto en van Alpine, en dit is dan die belangrikste volgorde gewees by gisterand sy F1 wedren. Nou, Antonelli, of Kimi Antonelli, het nou 131 punte op die punteleer, gevolg deur Russell, 88, Leclerc met 75 en Hamilton met 72. In die vervaardigingsafdeling loop Mercedes met 219 punte los voor, gevolg deur Ferrari met 147, McLaren 106 en Red Bull met 57, Alpine 35 en Racing Bulls op 21. Kom ons kyk na ander interessante sport voordat ons voortgaan met die muziek. En dis natuurlik tennis nies, ook baie belangrik. Nou, Djokovic het sy jongste Franse open veldtog op Wynwood begin, toe hy sondag aand vir Giovanni Mepetzi, Perikard, in vier stelle met 5-7, 7-5, 6-1 en 6-4 geklop het. Hoewel die 39-jarige Serviër van jaar en nog net 'n handjievol wedstryde gespeel het, was hy al in meer as 80 Grand Slam toernooie in aksie, en hy het op die ervaring gesteen om die waard deur die drift te trek teen die jong Fransman. Petje Perikard is dodelik met sy afslaane en hy het gereeld kusse teen meer as 220 km uur afgevuur. Maar onlangs sy teleurstellende eerste stel het Djokovic stelselmatig sy voete gewin en hy kon sy man staan te midde van die afslaan bombardering. In die openingstel het die Fransman met 'n kusse of twee en 'n paar tragiese of tenminste eerder kragtige voorhand te houwe benodig om die pot te wen. In die achterop die daarop volgende stelle moes echter baie hard werk om sy eie afslaanpotte te wen. Nou as jy wil gaan kyk na die jongste sportnies, al hierdie sportnies, vooral ook die tennis wat tans in die gang is op Roland Garros, vir die volgende 15 dae kan jy gaan kyk op Marula Media se webwerf onder die tabel sport. Wel is dan al wat ons sportnies aan betref en vandag kom ons maak muziek tot met ons volgende handelsbreek. Hier is Maritza en lekker twee Afrikaanse liedjies en dan na Andriet. Geniet.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: En nou, hoekom braai jy so'n klein stukkie vlees?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlijke multivitamine en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

dan nog 'n kunstenaar het vandag verjaar, Mel Botes, en ons het nou nie spesiale tydsberekening of tyd, het ook hulle sê in Engelse timeslot gehad vir hom nie, op vir tyd geleef nie, maar Mel Botes, baie geluk met jou verjaardag. Mel is al vandag 60 jaar oud, en een mens kan dit nie glo nie, nee. Maar wel gedaan Mel, hy is ook bekend as muzikant en liedjieskrywer. En het in 1999 maak hy naam met sy muziekproductie David's Confession. Nou ja, hy was in die jaar 2000 ook met sy debuut Afrikaanse album bezig, Oomlik van Waansin. En hy het liedjies vrygestel soos Katrein, Die Testament, As die Sweet Omtap, en verskeie ander treffers. Ons gaan vir jou twee speel vanaan. Ek dink ek gaan vir jou twee speel vanaan. Kom ons herdenk, 7 jaarsdag vanaan. Baie, baie geluk. Mel Botes met jou verjaardag.

XFM Nisso. Ons is aan die skakel op Hartie XFM, jou stasie Riebeek Valley Radio. En dit was so pas 6 uur, kom ons kyk na jou nuus.

0: Kom eens kijken naar die andere nieuws op die kalender vanavond. En die nieuws wat aan ons gebracht wordt om 6 vanavond. En ook uitgezaaid wordt op die zenders van jouw statie en Riebeek Valley Radio. Blijf gerust ingeschakeld. Die voorzitter van die portefeuillecomité oor maatskaplike ontwikkeling, Bridget Basangu, sê die volgende stappe wat die parlement gaan neem teen die gewese minister Sisisi Tolashe sal bepaal word deur die bevindinge van ondersoeke wat tans aan die gang is. Tolashe is vroeër deur president Cyril Ramaphosa afgedank na verskeie beweringe teen haar. Basangu sê die komitee sal môre ingelig word oor die vordering met verskeie ondersoeke insluitende die van Tolashe. Die borgaansoek van die omstrede sakeman van Noordwes Brown Mokotsi is weer uitgestel, die keer tot donderdag om sy woonadres te verifieer. Mokotsi het vanoggend vlugtig in die Johannesburgse landershof verskyn op aanklagte van die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie, die afvuur van 'n vuurwapen in 'n beboude gebied en regsverydeling. Hy word ook aangekla van mineet nadat hy na bewering aanslag op sy lewe in November verlede jaar versin het. Die staat staan borgtog teen. Vervolgens in Junie, die saak tussen die Suid-Afrikaanse Inkomstediens en sy gewese kommissaris Tom Moyani is tot môre in die Pretoriase landershof uitgestel. Dit nadat Moyani se regverteenwoordiger siek geword het. SARS het probeer sowat R400.000 van Moyani verhaal wat verband hou met litigasie en reisonkoste wat ernstig deur die Nugent-kommissie gekritiseer is. Het hou verband met die reis wat Moyani in 2017 na Rusland onderneem het waaroor daar geen verslag bestaan nie. Die litigasie hou verband met beweringe van wat in 2 boeke gemaak is. Die kommissie het bevind dat van Moyani se regsoptredes gemik was op die bevordering van sy eie persoonlike belange en om ondersoek na die inkomstediens te ontmoedig. Is ons gakel by jou gunsteling radiostasie, ons is besig met jou 6 uur nuus. En hier is dan jou laaste en dis natuurlik jou finansiële nuus. Daar is geen ander dan nuwe nuus nie, so dis dan al wat ons nuus dan betref. Kom ons kyk na jou handelsnuus en geldsaake op hierdie baie lekker aand. Wel, vanavond in jou handelsnuus en geldsaake, kom ons kyk gou vinnig wat aangaan in die handelsnuus en geldsaake op hierdie pragtige maandagaand. Kyk natuurlik na die wisselkoerse en ook natuurlik die verskeie ekonomiese aanwysers. Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.29, die rand staan teenoor die Britse pond op R22 en dan die rand teenoor die euro is op R18.97. Die prys van goud is $4,566.63 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $98.30 per vat. En dit is dan uiteindelik jou laaste nuusbulletin van die dag. Die volgende nuusbulletin op Hartie FM kan gehoor word môreoggend om 7 uur.
1: Al gehoor van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. Een plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. Een revolutionaire nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com. vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Kom ons kyk na die laaste finansiële verslag van die dag. Dit is jou laaste handelsnuus in geldsake hier op Hardies FM. En dit behels natuurlik... Waar is ek? Nee, dit het ons reeds gedoen. Ek vaal verskoning. Ek het nou daar die verslag voor my. Het die opgespring en dit dacht ek moet omlees. Maar nee, ons moet naar die weer kyk. Dis waar het gaan. Ons het reeds vir jou handelsnuus gedoen. Maar ons gauw kyk naar die weer. En dis natuurlik morgens die temperatuur minimums en maximums aan ons verskaf dier die Suid-Afrikaanse weerdiens.

0: Ja, kom ons begin gou met die temperature hier in Hartbeespoort. Môre is dit natuurlijk dinsdag, die 26ste van Mei. Môre hier by ons, minimum 9, maximum 24. Nog een lekker dag môre, het kan selfs 25 raak, sê die weerkantoor hier in Hartbeespoort. Pretoria môre 12:23 en lekker gedeeltelik bewolkte dag. Johannesburg 12:22 gedeeltelik bewolk. En dan Kaapstad, môre lekker bewolkte dag 14, maximum 19. Durban 17:26. En daar gaan die sonnetjie baie lekker skyn. Bloemfontein, 7 in die oggend, baie koud, 22 maximum. Polokwane, 8 maximum 22. En dan Appington, 11 maximum 28. Heerlike warm temperature vir hierdie tyd van die jaar. Dan Port Elizabeth, 14, 20. Hoofsakelijk bewolk en Oos-London, 14, 23. Die temperatuur onderscheidelik van Brackenfell, wat sal inpas by Kaapstadse temperature en weer vooruitsigte so ook die van Riebeek West. Maar ja, die tyd het aangestap, dis 12 minute na 6 en dit was dan jou weer van môre. Kom ons neem 'n vinnige handelsbreek daarna, kom ons terug met die musiek van The Neville Brothers. Bly geskakel.
1: Thinking about buying a car or booking a service? Start with Hatfield Motor Group. With trusted dealers, leading brands, and a reputation built on care, we put service at the heart of everything we do. Visit hatfieldgroup.co.za to find your nearest dealer today. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke. When you buy a bike, and you take a call.

0: en www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Saam op sy snare, al het ek nie 'n perd om op te klim, sal ek vir jou 'n liedjie

petrolkoppe staan nader en draai harder. In die program, motorsport, motors en veel meer. Welkom aan die jou stasie Motorshow.

0: Ja, dat is een hartelijke goeie naam hier vanuit die jouwstasie Ateliers. Vanavond sy menu vir ons motors en motorsport of jou motorshow is lekker vol. Ons gaan kyk na DTM en een van ons Suid-Afrikaanse seuns is op die podium daar gewees. Dit kom van Zandvoort af die afgelope naweek. En ook Leighton Fourie, nog een Suid-Afrikaner, het ook op die wennerspodium by Zandpoort gestaan in een ander wedren. Brad Binder, sy jonger boetie, Darren Binder, wat dees daar in Moto America deelneem, hy het een wedren skouspelachtig gewen. Daar, ons kyk daarna, en ons kyk natuurlijk ook na MotoGP met goeie en slechte nuus vir Brad Binder in die naweekse MotoGP. En dan plaaslike motorsport, die National Festival was op Swartkop, en as dat tyd is, dan loer ons daarna. So bly ingeskakel, 'n heerlike vol program op die eerste uur, onthou, maande aan het deel ons op in 2 ure. Tussen 7 en 8 is motorsport internationaal en plaaslik. Die tweede ure gesels ons oor motors, dis tussen 8 en 9. En ek sê vir jou bietjie later, wat is daar op die spyskaart? So, op die maandag aand, dis altyd 'n koue maandag aand, die eerlike soppie is dalk die regte ding, maar wat jy ook al maak vanavond, geniet dit, maar geniet dit ook in die geselskap van jou gunsteling radiostasie, jou stasie. My naam is Dirk en baie welkom by Vinnig.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

Welkom terug, wat ek wel vergeet het om in ons inleiding te sê, die hoofmaal vanavond is die Formule 1 wedren wat die afgelope naweek daar in Canada plaasgevind het, die Canadian Formula 1 Grand Prix, en ons kan nou lekker daarna kyk. Nogal een interessante wedren na, een bietjie van een hiatus, een ruskans, nadat die Oosterse of Midde-Oosterse Grand Prix afgestel is as gevolg van die konflik, die oorlog daar in Iran en die See van Hormuz, wat uitgebrei het na van die ander Midde-Oosterse state. So, dit is die eerste een in meer as 'n maand, en kom ons kyk, saterdag was daar die gewoonte sprintgrid, en die manne het as volg gekwalificeer. George Russell het sy Mercedes in die kroonposisie gesit vir die wegsprong van die sprintry saterdag met sy spanmaat Kimi Antonelli, die mannetjie wat vier warm is die afgelope drie wedrenne, en in die derde plek was Lando Norris vir McLaren met Oscar Piastri vir McLaren in die vierde plek, met Lewis Hamilton vir Ferrari wat in die vijfde plek voor sy gerekende spanmaat Charles Leclerc, of kom ons sê nou maar die hoofjaar vir Ferrari, wat in die sesde plek kwalificeer. Max Verstappen kon sy Red Bull net in die sewende plek laat kwalificeer met Hadjar vir sy spanmaat in die achtste plek. Lindblad vir Racing Bulls negende, en die mannetjie beïndruk my hoor, met Carlos Sainz vir Williams in die tiende plek. Wie nie so goed gekwalificeer het nie, die manne op die einde, Oli Behrman wat 19e, Pierre Gasly wat 20ste, Bottas 21ste vir Cadillac, en Albon vir die Anna Williams in die 22ste plek, lyk my nie, hy het die tydklaag opgesit. Die Stroll was 17de, Fernando Alonso 15de, Colle Pinto vir Alpine 13de, maar Bortolotti en Hulkenberg 11de en Bortolotti 12de vir Audi. Sê Audi is definitief besig om al beter te raak. Dit was dan die kwalificering. Kom ons kyk gauw net wie het toe die wedren gewen in die sprint. Dit is nou saterdag, en George Russell het toe voortgegaan om hierdie wedren te wen met Lando Norris in die tweede plek vir McLaren, met Antonelli derde vir Mercedes, Piastri vierde vir McLaren, Leclerc wat voor Lewis Hamilton klaarmaak in die vijfde en sesde plek, Hamilton sevende, Max Lindblad dan die achtste, Colle Pinto vir Alpine neende, en Carlos Sainz in die tiende plek. Dit was die sprintreesies. Toe kom die qualifying saterdag vir Sondagse Grand Prix. Dit nou laat die by ons plaasgevind, ek kon dit nie kyk nie, saliger onder die lakens geneem na uitmergelende dag, maar George Russell plaas weer sy Mercedes in die kroonposisie, met Kimi Antonelli sy spanmaat dan tweede, Lando Norris derde vir McLaren, Piastri vierde vir die ander McLaren, Lewis Hamilton vijfde, met Max Verstappen wat dan sesde vinnigste kwalificeer. Hadjar sewende vir Racing Bulls, Charles Leclerc agste vir Ferrari, Lindblad neende vir Racing Bulls, en die laaste plek is Colle Pinto vir Alpine in die tiende plek. Moet sê, Hulkenberg het weer in die elfde plek gekwalificeer vir Audi. En toe kom die wedren. En wat een wedren, ek het nou so van die hoof goed gekyk, en die mannetjie is op parool, want Kimi Antonelli wen vir Mercedes die Canadese Grand Prix. Tweede, een groot verrassing is Lewis Hamilton vir Ferrari, en derde is Max Verstappen vir Red Bull Racing. Nou wil ek net vir jou sê dat Russell sy engine het die geest gegee, hy het uitgegaan, hy is nie uit vir 'n ongeluk nie, maar ja, Leclerc maak toe vierde klaar in die ander Ferrari met Hadjar vir Red Bull, wat beter beter vaar, wat in die vijfde plek in die punte
in die Canadese Grand Prix klaarmaak. Met Kalapinto vir Alpine, sesde uitstekende resultaat vir hom. Gasly dan in die agste plek met Carlos Sainz, negende, Oli Berman, tiende, Piastri maak elfde klaar, nie een goeie Grand Prix gehad nie, en Hulkenberg twaalfde, Bortoleto vir die ander Audi in die dertiende plek, ook in vir Haas veertiende en Lance Stroll vijftiende. Wie nie klaar gemaakt het nie, is Perez vir Cadillac, Lando Norris vir McLaren, George Russell vir Mercedes, Fernando Alonso vir Aston Martin, Alex Albon vir Williams en Lynn Blood vir Racing Bulls. So daar het hy dit. Dit is die uitslaa van die Canadese Grand Prix. Kom ons kyk net so vinnig na waar staan die punte nou as ek wil net gauw sien hoe lyk dit, waar is die standings, en dit lyk nie te sleg nie, Kimi Antonelli is nou baie ver voor, met sy spanmate, om die waarheid te sê, dis 43 punte, Antonelli dan op 131, George Russell tweede, sy spanmaat op 88 punte, Charles Leclerc vir Ferrari 75, Lewis Hamilton wat opgeskuif het na 72, nou net 3 punte achter Leclerc, Lando Norris vir McLaren 5de, Piastri vir McLaren 6de op 48 punte, sy spanmaat Norris in die 5de plek is 58 punte, Max Verstappen net steeds in die 7de plek op 43, met Pierre Gasly 20 en op die 8de, Oli Berman vir Haas 9de op 18 punte en Liam Lawson vir Racing Bulls wat dan in die 10de plek punte aangeteken of punte op die tellbord het met 'n hele 16 punte. Kolle punte 15, hulle gaan nou so 11de en 12de, 14de vir Hadjar of 14 punte, 6 punte vir Carlos Sainz, 5 punte vir Lindbaard en 2 punte vir Bortoleto met beide Ocon en Albon in die 16de en 7de plekke, elkeen met 1 punt. So ja, dit is dan ons Formule 1 nie, so ons kan vinnig kyk waar is die volgende een geskeduleer, dit was nou die Canadese Grand Prix, Monaco is volgende op die 7de juni, en dis die interessante een, waar mens nie kan verby gaan nie, so as jy goed kwalificeer, behoort jy goed te doen, as jou motor dit hou. Dis ons eerste inset, Formule 1, moet nie weggaan nie, net hierna, kyk ons na ander internationale nuus, en dit is MotoGP, en

0: Marula Media se radio storie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
3: Contra Science, sedert 1967.
4: Jou stasie

0: Hey, welkom terug hier op hierdie ene MotoGP. Ek gesels saam met MotoGP en Moto America, maar daar was nie 'n wedren nie, maar die nuus is dit lyk asof KTM vir Brad Binder gesê het dat hy gaan nie volgende jaar 'n sitplek kry nie. Daar's nog nie 'n sitplek vir hom voorberei nie. En of hy het nog nie 'n sitplek gekry by 'n ander wedren nie, en baie hoop dat hy by Honda gaan kom, want dit lyk dat Johan Zarco uittree en dat hy dalk net daar kan wees. Dis die nuus. Ek is nie seker oor oor daai storie nie, maar ja, maar ja, dit is die nuus wat op hierdie stadium is, en ek voel sleg vir Brad, maar Johan Zarco moet nou 'n hele klompie weke wag vir 'n operasie na daai groot val, en dan gaan hy daarna nog etlike weke uit wees, so ek is nie seker of hy vir jaar gaan verder deelneem, en dit mag net wees dat dit lyk asof hy asof hy ook sy einde bereik het by MotoGP. Nou, na aanleiding van die afgelope naweek se toetse, ek moet sê, die toetse wys dat Brad is redelik vinnig. Dit is net asof daar in wedrenne dat hy net nie kan so ver kom om iets met die fiets te maak nie. Almal sê, ja, gee vir hom, hy het by KTM gestaan toe dit goed gegaan het, maar nou ja, dit is nou maar een van daai stories wat moet ontvou, maar dit lyk asof Brad aan die einde gekom het van met hierdie seisoen, sy laaste seisoen by KTM, so ons hou dan vast vir hom, en ek hoop dat in die volgende paar wedrenne wat hierdie jaar oorbly, doen hy beter. Almal sê, gee vir hom sy spanmaat Pedro Acosta se fiets, en dan sien julle wat doen Brad. Maar nou ja, of dit so is, of hulle beter fiets, want nou elke jaar het sy eie span, he. Hulle is, die setup is nie nood, word gedoen na aanleiding van die jaar, maar Brad het hierdie jaar gesukkel met sy KTM, so dalk is dit nie een slechte idee nie. Kom ons kyk gou vinnig na van sy boetie Darren, en ek gee vir jou die nuus daar uit Motum America, waar hy gister of saterdag gewen het. Bly net ingeskakel. Nou ja, kom ons kyk na Motum America. Dis nou nie hierdie naweekie, is die laaste naweek wat hulle deelgeneem het, en Brad dan hierdie wedren gewen het. Maar terwyl ek het doen, hulle het in die supersport kategorie waar Darren Binder deelneem, het hy hierdie wedren gewen, en ek wil het net toch maar byvoeg, dat hy lei op hierdie stadium die punte in die supersport kategorie op 103 punte, 4 punte voor Jess Herren. Het lyk my sy span, ek weet nie of het sy spanmaat is nie, maar ook op het Ducati. Darren neem dan deel op in het Ducati, met Tyler Scott in die derde plek op een Suzuki op 85 punte, en Kyla Jakov vir nog een Ducati op 78. So dis die goeie nuus vir Suid-Afrika, wat daar deelneem in die motorfiets gedeelte. Ek wil maar net sê dat die volgende MotoGP die volgende MotoGP veteran is dan nou die Italiaanse Grand Prix hierdie naweek, met die free practice wat die reeds die 29ste begin, die oggend 10 voor kwart voor 11 Suid-Afrikaanse tyd, met qualifying 1 vir die 30ste, 10 net so voor 11 die oggend, en die sprint reesies op die 30ste 3 uur die middag, en dan Sondag 2 uur Suid-Afrikaanse tyd is dit dan die wedren tyd. Bly ingeskakel net hierna, kyk ons na die.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikse wegneem toe broodjies, muilskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
3: Petrolkoppe, skuif nader. Tyd vir motorsport op jou stasie.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Ultimate Drive Media.
1: Jy luister na die jouwstasie motorshow. Hier gesels ons motorsport, motors en vele meer. Petrol Koppe, sta nader en draai hard.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Tanne petrolkoppe, skuif nader. Tyd vir motorsport op jou stasie.

Ja, baie welkom terug hier op ons laaste inset op die motorsport. Daar gaan nie tyd wees vir die Suid-Afrikaanse contingent nie, maar ek het vir jou twee Suid-Afrikaners wat ons naam en vlag hoog gehou het oor see, beide op Zandvoort hierdie naweek. Die een was die Eidek GT Masters, waar in Luiten Fourie saam met Zimmerman vir Schubert Motorsport in Holzem het hulle BMW 1-2 oorwinning gehad in hierdie Eidek Masters wedren op Zandvoort, en dit is 'n uitstekende uitslag vir jong Luiten. Hy doen eintlik baie goed, so hy hulle wen dan met hierdie poging die naweek, en met sy spanmaat, ander spanmaats van Carlos en Bloem, wat dan Holzem is die ander spanmaat, wat dan die twee BMW eerste en tweede plekke gekry het, met Carlos en Bloem in P3 met 'n Ford Mustang GT3. Ek gaan vinnig vir jou lees wat ek gekry het. Hulle het dit weer in die Eidek GT Masters gedoen, Tim Zimmerman en Luiten Fourie van FK Performance Motorsport het in Zandvoort hierdie naweek gewen, soos vir hierdie jaar. Die deel in die BMW M4 GT3 Evo het die wenstreep oorgesteek met 'n voorsprong van 3.334 sekondes bo mede BMW jaar Sandro en Juliana Holzem. En die derde plek is behaal deur Niklas Kallis en Keanu Bloem vir Hout Racing Team in 'n Ford Mustang GT3. Zandvoort is goed vir ons, het Fourie geglimlag na sy derde loopbaan oorwinning in die Eidek GT's GT Masters. Ons het geweet dat ons renpas hier goed sou wees. Die uitgesê die moeilike gedeeltes het eintlik maklik geloop, maar dit was 'n moeilike naweek by die Red Bull Racing waar ons 'n les geleer het. Maar ek het nooit vertroue in ons span verloor nie, en dit het ons geweet dat ons 'n sterk terugkeer na Zandvoort sou maak. So ja, baie geluk Luiten. Dit was 'n uitstekende oorwinning en baie goed vir onder andere Suid-Afrika. Nou dan, die groot reësies was in die naweek se DTM reësies ook in Zandvoort. En kom ons kyk na Saterdag se kwalifisering vir die eerste wedren. Caroli met 'n Ferrari 296 GT3 Evo het vinnigste gekwalifiseer met 'n Vermeulen vir Elim Vry Racing Ferrari 296 GT3 in die tweede plek. In die derde was Luca Auer met 'n Mercedes AMG Team Landcraft AMG GT3 Evo met Bees vir Land Motorsports se Porsche 911 GT3R. Vyfde was Durf met 'n McLaren 72S GT3, en Gunon het in die sesde plek gekwalifiseer met nog 'n Mercedes AMG GT3 Evo. Maro Engel met 'n soortgelyke Mercedes GT3 Evo was agste met Nico Tim en Aston Martin. Dis nou die manne wat gewen het by Nürburgring. Hulle het negende gekwalifiseer, en Thomas Preining vir man vir Porsche 911 GT3 dan in die tiende plek. Dit was die grid vir die eerste reësies, en dit word toe gewen deur Caroli met Ouer in die tweede plek, Vermeulen derde, Gunon vierde, Engel 5de, Preining 7de, Lengster 8de, Tim 9de en Veller in die 10de plek. Marco Wittmann vir Schubert Motorsport en 'n BMW was 11de, en Kelvin van der Linde was nie klaar nie. Hulle kon nie klaar maak nie met 'n probleem, of hulle het hom uitgestamp. Toe kom die tweede reësie Sondag. Tweede reësie Sondag met die kwalifisering, wat Kelvin van der Linde dan die vinnigste kwalifiserende BMW M4 GT3 Evo, met Vermeulen in die Ferrari 296 GT3 in die tweede plek, met Luca Engstler in 'n Lamborghini Temerario GT3 in die derde plek. Portolotti vierde,
met 'n soortgelyke Lamborghini, deur 5de, Cairoli 6de, Pruning 7de, Aluka Auer 8ste vir 'n Mercedes, die eerste Mercedes, en dan Tim in die 9de plek in 'n Aston Martin en Gunnon en nog 'n Mercedes in die 10de. Dis die kwalifisering. En toe kom die resies. En ja, Calvin wen oortuigend met deur in 'n McLaren 72S 2de, met Whitman en nog 'n BMW 3de, met Engel, Maro Engel met 'n Mercedes 4de, Vermeulen in 'n Ferrari 5de, Engster in die Lamborghini 6de, Mapelli in nog 'n Lamborghini 7de, Thomas Pruining in 'n Porsche 8de en Bortolotti 9de in 'n Lamborghini, met ook al Feller in 'n nog 'n Porsche in die 10de plek. So dit dan, baie, baie geluk, Calvin. Dit is 'n ongelooflike prestasie en hy hou ons naam hoog. Hy het net gesê, dit is een van die beste resies wat hy in 'n lang tyd gejaag het op sy Facebookblad. En ek moet sê, dit is lekker om die Suid-Afrikaanse vlag te sien, maar dit is veral lekker om hierdie manne se vreugde te sien, maar goed, en dit allemaal gesê, yes, like, hulle het uitstekend gedoen, maar dit is altyd lekker om te sien, die ouens doen ongelooflike werk, wanneer hulle in staat is om dit te doen. Motorsport is baie, baie onvoorspelbaar, en ek kan vir jou sê, Calvin het gesê, net na die wedren, back on top, sy 9de DTM victory, from an imperfect day to a perfect day with a 6-second lead. Daar het jy dit. En daarmee moet ek vir jou groet vir die eerste uur. Moenie weggaan, jy bly ingeskakel asseblief. Luister lekker musiek net hierna. En dan gesels ek met jou a bietjie later, net hierna 7, met nuus uit die motorsport wêreld uit. So baie, baie dankie. Lekker musiek, net hierna.

4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrikatoon bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Hallo petrolkoppe, skuif nader. Tyd vir motorsport op jou stasie.

Petrol koppe staan nader en draai harder. In die program Motorsport, motors en vele meer. Welkom aan die jou stasie Motorshow.

0: een platteland. Gooi mijn kassiete, mijn bosveld zacht.
1: Zachter door die gedief, dief, dief, dief.
2: Zakken doef, doef, wari, wari, doef, doef. Bunnen aan mijn hoef, doef, geef mij bikkie.
3: Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.
4: Ja, baie welkom terug as jy so pas ingeskakel het. Jy luister na jou motorshow op jou gunstelingstasie, jou stasie. My naam is Dirk. Op hierdie maandag aan die 25ste van Mei. En ons is in die tweede uur waar ek en jy 'n bietjie motors gesels. En as vanaand reg loop, kan jy nog saam met my ry in een van die mooiste motors wat ek in 'n baie lang tyd gery het. Dis duur en dis Lexus se 458 Plus. All-wheel drive en dis 'n briljante kar. Duur, maar as geld nou in die verkeerde hande kom, soos oom Jan altyd gesê het, dan sal ek nou vir my so enetjie uittrek. Maar kom in hierdie tweede uur, kyk ons na GWM met hulle nuwe gewilde Aura 5 vir Suid-Afrika. Bevestig, daar is 3 aandrywingsmodelle, dit is so 'n klein stadsmotortjie, ook elektrisch gewees altyd. GAC M-Zoom Nova is bekendgestel in Suid-Afrika. Dis GAC word deur Gaetano Silvestre Gaetano, groot konglomeraat in motors, veral in Europa. Hulle versprei die GAC met hulle groepering hier in Suid-Afrika. En dis 'n baie, baie goeie motor. Dan iCar. Dis, jy spel het soos car met 'n U in. Sy ou 3T is bekendgestel as so 'n Jeep type dingetjie. Met so'n compacte SUV, hoe goed hy is, sal ons een bietjie later sien. En dan is daar nie so'n Mercedes peperdier, Maybach, prachtige Maybach SL680, met prijse en specifikaties. En ons kyk ook na Toyota's nieuwe BZ4X. Dit is een elektrische motor, so'n bietjie kleiner as die as die Corolla Cross. So moet nie weggaan, nie bly ingeskakel, een lekker vol program en lekker muziek vir jou op hierdie koue maandag aan.
5: Alle petrolkoppe, skuif nader, tyd vir motorsport op jou stasie.

0: besoek Wimpy Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Bulders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
2: Joustasie.net.
3: Ek gou van kaas, bro. Middel van die nag laat het raas, bro. Vet dat jy de mozzarella ja, bro. Kaas elke dag, elke aand, bro. Kaas, bro. Middel van die nag laat het raas, bro. Vet dat jy de mozzarella ja, bro. Kaas elke dag, elke aand, bro. Ek gou van

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: boeiende speerstorie op jou radio.
1: Panika tot Kukenaam, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Baie welkom terug, baie dankie dat jy ingeskakel is. Kom ons kyk, wat maak hierdie maandag aan spesiaal? Net so 'n ander stukkie nuus wat ook, ek dink, relevant is vir hierdie program. Ford het 'n baie gewilde karretjie in Suid-Afrika en wereldwijd, die Fiesta, en baie Suid-Afrikaners het hom gekoop. En op een of andere manier het hulle hierdie karretjie geken. Hulle het hom net ophou maak. En die rede was dat, of niemand kon verstaan wat die rede was nie, want nie net wat hy te goed verkoop nie, dit was gewild in Suid-Afrika. En uit in Europa, Ford se deesdae moet omtrent net bakkies en 'n SUV, want self die ander ene wat hulle hier bekend gestel het, is nie veel van 'n verkoper nie. Van die ander twee modelle wat Ford hier bekend gestel is, met die Puma, hy is net te duur, hy verkoop nie, hulle en dis hoekom Ford in Suid-Afrika nie baie goed doen nie. Ek weet nie hoe hulle wêreldwyd doen nie, maar ja, hy is toe intussen ook in Suid-Afrika die feestydjie onttrek, en een van Ford se hooggeplaaste ambtenare in Europa het verduidelik hoekom hulle besluit het om die Fiesta naam in 2023 na so wat 47 jaar te laat vaar. Die produksie is in 2023 gestaak, en hulle sê dat die emissieregulasies het dit onmoontlik gemaak, en dalk sal die kenteken in 'n toekomstige elektriese voertuig behoede ons daarvoor. Maar nou ja, na so wat 47 jaar en 7 generasies het Ford amptelik die produksie van die Fiesta lykerig gestake model wat in 2022 plaaslik al onttrek is. Christian Weingartner, wat vanaf die begin van Februarie 2026 die nuut geskepte rol van hoofbestuurder vir passasiersvoertuie by Ford Europa beklee, het 'n bietjie verduidelik in 'n onderhoud. Hy sê die realiteit is dat daar emissieregulasies van alle soorte is, en jy moet altyd besluit of jy geld daar wil spandeer of het ergens anders wil spandeer. Elke dollar kan net een keer bestee word, het hy aan die publikasie gesê, met spesifieke verwysing na die strenger emissiewet wat in Europa geldig is. Destyds was die bedryf se algemene persepsie dat die aanvaarding van elektriese voertuie baie vinniger sou groei. Dit het mense laat dink dat dit nie so sinvol was om in ouer tegnologie te belê nie, het hy gesê. Hy het bygevoeg dat modelfragmentasie volumes laat klimp het, en toe hulle sien die volumes van die Fiesta daal 'n bietjie, het hulle besluit om dit liewers te doen. Hindsight is a perfect sign, sê hulle, nê? En dit is maar besit, ek dink Ford het 'n redelike fout daar gemaak. Dit is so 'n bietjie inligting veel. Die nuwe GWM Aura sal binnenkort in Suid-Afrika beskik wees. Dis die Aura 5 of 5 met die keuse van 3 kragbronne. Dis petrol, dis hybrid en volledige elektries. Hy word in Junie 2026 plaaslik hier bekend gestel. Dis hierdie maand wat kom. Die 3 aandrywingsmodelle sal ek nou vir jou sê. Die hybrid gaan byvoorbeeld 164 kilowatt en 476 newton lewer. Dis gesamentlik engine en battery, wat nogal 'n fris kragbron is, of totale krag uitsette is vir so 'n klein karretjie, en hy's nie 'n slegte motor nie. Die petrolweergawe, okay, hulle bring nou in, kom ek sê vir jou, dit sal 'n turbo petrol wees, 'n tradisionele hybrid en 'n volledige elektriese weergawe. Dit lyk nie asof hulle improp hybrid of die plug-in hybrid electric voertuig vir Suid-Afrika bestem is nie. Die petrolweergawe sal 'n weergawe wees van die Chinese motor van GWM se turbo aangejaagde 1.5 liter 4-silinder petrol engine, 105 kilowatt, 210 newtonmeter, en hy lewer die krag na die voorwiele met 'n 7-gang dubbelkoppelaar radkas. En daar's 'n klein batterypak van 1.09 kilowatt uur met die elektriese motorkie wat in totaal dan 174 kilowatt saam met die petrol engine gaan lever en 476 newtonmeter. Ons weet nou nog nie hoe lang die elektriese motor se range is nie, maar is nooit lang nie. Maar die idee is, jy het nie range anxiety nie, want jy kan, terwyl jy ry, charge jy die ou karretjie en jy gaan. Nou die volledige Aura 5 is ook voorwiel aangedrewe. Hy kom met 150 kilowatt, die volledige elektriese een, 150 kilowatt en 260 newtonmeter. Die WSM wat sê dat hy kan tot 520 kilometer bereik met 'n elektriese charge. Nou ja, dis nooit soos wat hulle sê nie, maar kom ons sê dis moontlik. En hy kom met 'n 58.3 kilowatt uur lithium ysterfosfaat batterypak. Nou, hy is so 4.4 meter lank en hy het 'n wielbasis van 2.720 meter, 2.720 meter. En dit maak het snaaks genoeg enkele millimeter langer as die Haval Jolyon Pro en net 'n millimeter korter as die standaard Jolyon. Met, hy is ook 20 millimeter langer tussen die aste, verbasend as jy dink, ons sien dit as 'n klein karretjie. So ja, die ander detailpryse en sulke goed gaan ons kan bereik nader aan die aan die tyd wat die bekendstelling is of na die bekendstelling. Nou ten laaste wil ek net vinnig die kom ons luister eers 'n stukkie musiek en gesels oor die M-Zoom 'n bietjie later. Bly ingeskakel. My naam is Dirk. Jy luister na jou.

0: Reiger, waarna toe is jy alweer op pad?
1: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Ja, baie welkom terug op hierdie maandag aand, hierdie koue maandag aand van die 25ste Mei 2026. Jy luister na jou motor show op die motorkant in die tweede uur met my Dirk GIC Gag Mzum Nova. Een van die mooier kleiner karretjies uit China. Ek was by die bekendstelling van hierdie goed, maar nie by die Nova se nie. En dis die nuwe Nova wat nou inkom, Nova wat natuurlik in Spaans sê niet. Dis die nuwe intreevlak 1, die vorige modelle wat ek gery het, was regtig indrukwekkend vir wat jy gekry het vir die geld. Maar die reeks word nou uitgebrei met 'n goedkoper intreevlak Nova, wat net op 300, hy begin by 359.900, is laas week bekendgestel. Onder die engine kap is die 1.5 liter turbo aangejaagde petrol engine, 130 kilowatt, 270 newtonmeter, en Gag reken dat die 0 tot 100 loop in slegs 8 sekondes afgedraf kan word. Hy beskik oor die 7 gang nat, of ons noem het een wet dual clutch radkas, en die beweerde brandstofverbruik is 6.2 liter per 100 kilometer. Jy krijg 3 rijmodus, jy kan kies tussen eco, gerief of sport, en na gelang van hoe jou gemoed is en wat jy wil doen. Hy kom in 7 kleure beskikbaar, en die intree-modelletjie kry bijvoorbeeld LED dagrylligte, aerodynamiese versteekte deurhandvatsels, hy kom so plat in die deur, 17 duim alloy wiele uit synthetiese leer en een materiaal kombinasie op die sitplekke, 10.25 duim hoë definisie raakskerm, draadloose of koordloose Apple CarPlay en Android Auto, afstand begin funksionaliteit. Ek is nie seker wat hulle daarmee bedoel. Die sleutellose toegang, elektroniese parkeer, rij multifunksionele stuurwiel, spoedbeheer, agterste parkeersensor en 'n heuwel wegtrek hulp. Die voertuig word verkoop met 'n 2 jaar 30.000 km diensplan en 'n lewenslange engine waarborg. Hoor mooi, 'n lewenslange engine waarborg vir die eerste eienaar wat daarna terugkeer, die volgende jaar ou kry, wat omkoop kan 'n 2 jaar of kan 'n 5 jaar 150 km waarborg kry. Kom in 3 modelle. Die Nova. En hy, nou moet ek net kyk, ek dink die ek het vir jou gesê dat die Nova se prys is 359.900. As ek die ander modelle kyk, hulle M-Zoom Executive is 449.900 en die M-Zoom R-Star, wat 'n mooi karretjie is, is 499.900. By ingeskakel, net die na, gesels ek met jou oor nog. Kom ons kyk gauw, wat kan ek doen met die volgende een waarby ons is, en dit is iCar se O3T, hy is ook plaaslik bekend gestel, en dit is so 'n Chinese crossover 4x4, nou ek kan vir jou sê, die woord crossover, hoe raak ek al so bietjie naar, want ons word toegegooi met hierdie, hy is nie 'n kar nie, hy is nie 'n SUV nie, hy is iets tussenin, hy wil 'n SUV wees, maar hy kan net stof trap, en hy wil 'n kar wees, maar hy kan nie werklik hanteer, soos 'n motor. Nou iCar, jy spel hom I, en dan C-A-I-R, dis soos kar moet 'n I, iCar O3T, hy word binnenkort in Suid-Afrika bekendgestel in 2 kleure, of 2 modelle, laat ek het so sê. Dit sê, iCar is 'n Chery subhandelsmerk, van, ek weet nie hoeveel subhandelsmerk die Chery groep nou al het nie, maar dit is redelijk baie. En die 2 weergawes, daar is 'n 4-wiel aangedrewe variant, en 'n 2-wiel aangedrewe variant, en hy sal amptelik op die 28ste Mei by handelaars wees. So, net gou vinnig kyk die twee modelle. Die agterwiel aandrywing is 639.900 en die all-wheel drive aandrywing is 699.900. Die prys sluit 8 jaar 200.000 km voertuigwaarborg en 8 jaar 160.000 km batterywaarborg, 5 jaar 100.000 km diensplan en 'n padbystand diens en vir 8 jaar 200.000 km. Nou dit is waar hierdie goed die gewone ouens vang wat in hierdie klas maak, want hy bied net 'n beter waarborg. En as jy getwyfel het, dan is die enigste ding wat nog onseker is, wat gaan ek vir my i-car kry as ek hom na 3 jaar wil intree en gee? Jy betaal nie, R700.000 is nie min geld nie, so hulle sal moet, daai ding moet hulle nog vir ons deurgee. So ja, die agterwiel aangedrewe modelletjie beskik oor 'n enkele elektriese motor op die agteras, 135 kW 220 Newton. Hierdie motor put sy krag uit 'n 65.69 kWh batterypak. Hy is heel vol elektries. Fasiliteer 'n 0 tot 100 km sprint in 10.5 sekondes met 'n maksimum spoed van 150 km 150 km per uur topspoed. Elke kar lys hierdie kar as 'n enkellaai reisafstand van so 431 km. Ja, ja, dit hang af hoe ou ry. Die vierwiel aangedrewe model het ook 'n motor op die vooras, 'n elektriese motor. Al twee hierdie modelle is natuurlik elektries, né? Nee? Die totale kraglewering is 205 kW. En de 385 newtonmeter, hy kom met 'n effe groter battery van 69.7 kilowatt per uur en hulle sê 436 kilometer reikafstand met 6.5 sekondes om die 0 tot 100 kilometer per uur te ry. Lengte 4.4 meter lang van neus tot sterk, hy so lang soos 'n mini countryman. En hy het 'n langer as agter as dat die wielietjies is nader aan die punte van die kar van 2.7 meter wat dit lekker binne ruim gee. Hy kom met 'n 450 liter bagasieruimte wat as jy die agtersitplekke plat slaan jy 1238 liter laairuimte het op 'n 60-40 verdeelde opvoubare agtersitplek. Standaard kenmerke vir die agteraangedrewe model sluit 'n 19 duim alloy wiele, klimaatbeheer, swart leerbekleedsel, omgewingsvriendelike kajuitbeligting, elektriese voorsitplekke met verhitting en ventilasie, 'n 15.6 duim aanraakskerm en 'n audiostelsel met 8 luidsprekers, draadloose Symphonie en panoramiese sondak. Daar het jy dit. Dis die i-car en ek is altyd, ek het hom nog nie gery nie, ek was ook nie by die lons nie, maar ek sien uit daarna om hom 'n bietjie te molesteer as ek hom in die hand.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Ultimate Drive Media. Jy luister na die jou stasie Motor Show. Hier gesels ons motorsport, motors en vele meer. Petrol Koppe staan nader en draai hard.
4: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
5: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Baie welkom terug hier saam met my Dirk op jou motor show op hierdie maandag aand en op jou stasie. Dis die 25ste Mei en ek is in die laaste insetsel van die tweede uur en ek wil graag vir jou bring dit van Toyota het 'n interessante nuwe elektriese motor BZ4X met die pryse en so aan bekend gestel. Hy wel nog nie bekend gestel nie, maar getoon by Nampo of nie by Nampo nie, by Kalani die week net na Nampo of die naweek net na Nampo en dit het omtrent aandag getrek, maar nie net is dit mooi nie. Hy bied 255 kilowatt met 'n 480 kilometer rykafstand en 'n 0 tot 100 kilometer loopie in 5.1 sekondes. So, ek dink jong mense wat hom kan bekostig en al meer raak elektriese voertuie binne stedelike gebiede, ek dink waar dit prakties en sinvol is, raak dit al meer gewild. En as Toyota dit doen, dan dink ek die Toyota fans in Suid-Afrika wat baie handelsmerk loyaal is, sal daarna kyk. Ons het pryse gekry van hierdie nuwe voertuig. Dit lyk soos 'n kleiner Toyota Corolla Cross daar's baie min detail beskikbaar. Al wat ons weet is hy word verkoop teen 1,182,800 en maar dit is 483,100 rand minder as die basiese EX weergawe van die LEC soos RZ500e wat op 1.665 miljoen of sê maar 1,666,000 rand is en dit maak het 'n bietjie meer binne context aanvaardbaar. Hopeloos te veel, maar dit is contextueel aanvaardbaar. Hy vergelyk met met Mini's 230 kilowatt Countryman SE All-4 vir 1,110,000. Die 315 kilowatt Volvo EX30 Twin Motor Performance Ultra vir 1,114,000 en die 225 kilowatt BMW iX1 X-Drive 3 liter X-Line vir 1,210,000 rand. Daar is 'n 73.1 kilowatt lithium-ion battery wat dan die elektriese motors krag gee en Toyota sê dat een lading behoort jou so 480 kilometer rykafstand te bied. Die 0 tot 100 neem so 5.1 sekondes met 'n topspoed wat beperk is teen 160 kilometer per uur. Dit is 'n 5-sitplek crossover voertuig. Hy is 4.6, amper 4.7 meter lank van voor na agter, wat het ongeveer 90 mm langer maak as die uitgaande RAV4 en hy het 'n bagasieruim van 452 liter, grondvryhoogte van 215 mm en hy loop op 235 R20 laag profiel wiele, groot bande wat dan ook met nie 'n noodwielie, jy het kry net daai poeiertjie of jellietjie wat jy inspuit, dit werk nie, ek het dit probeer. Nou ja, binne is daar 7 duim instrumentepaneel en 'n 14 duim aanraakskerm met 'n JBL klankstelsel met 9 luidsprekers, terwyl leerbekleedsel, 360 grade kamera stelsel en 'n panoramiese sondak standaard vir hierdie voertuig is. Ander standaard kenmerke: voorsitplek verhitting en ventilasie, verhitte stuurwiel, koordlose slimfooi laai, outomatiese LED kopligte, reensensor uitveer, digitale triespieel, X-mode, veldry instelling. Nou, ek jy moet 'n elektriese voertuig in die veld maak, stoftrap op die grondpad miskien ja, en 'n reeks gevorderde bestuurhulpstelsels of EIDAS, funksies van blindekol monitering tot intelligente parkeerhulp. Jy kry saam met jou voertuig sê 1,182,800 check wat jy betaal, kry jy 3 jaar 100,000 km voertuigwaarborg, 8 jaar 160,000 km batterywaarborg en 'n 90 km diensplan. Daar het jy dit vir vanaand. Baie dankie dat jy geluister het. Dit was lekker om saam met jou te kuier. Tot volgende keer, maar bly ingeskakel. Bly pestvry. En bly veilig op die pad waar jy ook al ry. God bless.
1: Hierdie program was met trots geborg deur Ultimate Drive Media. Kom maak 'n draai by Cafe Lime of die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Lemur of skakel 068-252-6812. Cafe Lemur op die R44 Klapmuts.
2: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000

Barula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, baie lekker.

0: uw break and flash. Your break and flash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124. Value, break and flush. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sachter, daar die gedoef, doef, doef, doef.
2: Elke doef, doef, body, body, doef, doef, binnen in my doef, doef, geef my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produk met die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse en beste diens.
1: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: boeiende speerstorie op jou radio.
1: Jou stasie.
0: Ladies and gentlemen.
1: Jou stasie.
0: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
1: Jou stasie.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nummer 1.
4: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Messie, soos jy daarvan hou.

0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Jou-Stasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou-Stasie Hulp.
1: Break and Clash, your break and clash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash, dis jou antwoord.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my ding.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Om maak een draai by Café Limeur of die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoekspyskaart sal jou nie teleerstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
2: Sachter door die gedief.
3: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Yo, Stassi.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Merci. Soos jy daarvan hou.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, baie lekker.
1: Hierdie is jou stasie.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy is seker jong, ek is al raad op my doen.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Yeah, baby.
1: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaaikie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.